0: Ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot v letu 2024. Pri tem so gospodinstva poskrbela za okoli 5% več odpadnih voda. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šute, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku disciplina tretja. Številni pogledi pa bodo uprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa. Vremenska napoved Agencije za okolje, danes bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Živo in lepo zdrav, Tomaž Singer in Klemen Bunderla smo v vaši družbi in spet gremo na lepše, spet gremo uživati, gremo v lepe, daljne, daljne kraje. Francosko jim rečejo Nouvelle Calédonie, drugače pa kar lepo po domač, Nova Kaledonija je otok v jugozahodnem Tihem oceanu in ima od leta 1998 status francoske čezmorske države, no med letoma 1956 oziroma tam tistega leta, no okrog je imel status čezmorskega teritorija. Teritorija ime Nove Kaledonije pa izhaja iz latinskega imena za Škotsko. Glavno mesto je Numea, otok sta pa v prvi polovici 19. stoletja naselili tako Združeno kraljestvo kot Francija, ampak 1853 ga je postal francoska last. Po letu

1864 so ga 40 let uporabljali kot kazensko kolonijo. Ja, zapornike so tja kopičali, notranje politično dogajanje pa je zapleteno glih zaradi avtohtone malezanijske etnične skupine Kanak, ki so zdaj v manjšini, samo še 44% jih je, zaradi upada prebivalstva in priseljevanja za časa francoske oblasti. Ostalo prebivalstvo predstavljajo potomci Francozov, ki so znani kot Kaldočes in majhna vzhodnoazijska manjšina. Navdušenje za neodvisnost na tem otoku pa je začel Fronte di Liberación Nacionale, Kanak socialiste, leta 1985 in tega je vodil pokojni Jean-Marie Thibault, ki je v bistvu se prizadeval za neodvisno državo Kanaki. Nemir je vodil v dogovor o povečanju avtonomije v soglasju iz Matignona leta 1988 in leta 2018 je bil izpeljan prvi referendum o neodvisnosti, ta je doživel ponovitev še v letih 2020 in 2021, kjer so prebivalci dokončno zavrnili samostojnost. Spori so pa v bistvu kar mednarodni, ne, in tako si nekako toke lastita Francija kot Vanuatu in očitno še ni videti konca vsem tem nesporazumom. No, je pa tam tudi dežela, kjer se lahko zelo dobro, predvsem morsko je, kaj točno se znajde na krožniku, pa en Tomaš bo dal eno pesem, ja. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Novi Kaledoniji. Nekaj bomo pojedali. In sicer, izven, sploh v Novi Zelandiji, je izven večjih mest težko najti kakšne posebne restauracije. Kosilo zunaj je v bistvu nekako rezervirano za posebne priložnosti, kot so rojstni dnevi ali pa romantični zmenki. Sicer se zadnje čase to tudi malo spreminja. Imamo pa, ne glede na velikost mesta, kar nekaj pubov, hotelov, bistrojev, tako da burgeri in čipsi se kar jejo. No? Zaradi vulkanskih soli, ugodnih klimatskih razmer in kristalne vode pa je celotno območje Nove Zelandije blagoslovljeno. No, če lahko rečemo z nekaterimi zelo kakovostnimi produkti, predvsem pa z vodo. Green Lip školjka je recimo tudi tam, raki, morsko vhodi v jačina, kumare, v glavnem zelo dobre kivije imajo tudi, skratka jabolka z tega konca in jagnetina v bistvu imajo tak legendaren ugled. Zdaj, kar se pijače tiče, če bi ob kosilu ali pa večeri kakšen glažek, potem imajo tudi neka taka zelo najboljša svetovna vina, ne, z tega območja. Je pa v bistvu poleg vinogradništva tudi kar nekaj manjših pivovarn, ki imajo zelo kakovostna vina. Zdaj, to boste lahko pili samo starejši od 18 let po njihovem zakonu, mlajši lahko sicer kupijo alkohol, ampak ob prisotnosti starejših. Je pa politika lokalov, da o legitimnosti lahko poprašajo praktično vse osebe, ki pa zgledajo mlajše od 25 let, tako da imajte oseben dokument zmeri s sabo. Je pa treba upozoriti, da je trženje pri njih alkohola tudi prepovedano. Razen ob prazniki, kot so Božič, Veliki petek, pa Velikonočna nedelja, pa še, mislim, da je dan Anzak 25. aprila še pa še zraven. Nekatere ulice imajo prepoved pitja, celo posedovanje alkohola med določenimi urami, tako da to se treba prej pozanimati, ko se človek malo gre potepati, kar se pa same varnosti oziroma nevarnosti tiče. Kaj se lahko človeku zgodi, ko zaide v Novo Kaledonijo in Novo Zelandijo? Jo, Tomaš, bova hmal izdala, a ne? Ja, no, boljš to kot prijatelje. Po pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Novi Kaledoniji, ki ima v bistvu, kar se gospodarstva in ekonomije tiče, bazira tako kot cela Nova Zelandija na kmetijstvu, na vinogradništvu in tako naprej. Imajo pa zelo striktne ekološke zakone in zato je tudi najmanjši vnos prehranskih izdelkov ful zelo, zelo nadzorovan. Tržno gospodarstvo je odvisno od izvoza, ima pa samo malo majhnih proizvoden in visoke tehnologije. Poleg kmetijstva je zelo Nova Zelandija pomembna za turizem oziroma obratno turizem za Novo Zelandijo. Zadnje čase se podpira tudi na vzven za tuje investitorje, kar je v bistvu kar napredek, no glede na to, da so se zelo, zelo zapirali sami vase, sploh pa v dogodkih zadnjih let. No, je pa to celotno območje v bistvu velja za varno območje, varno državo z malo kriminala. Običajno je treba biti previden pač tako kot pri vseh turističnih atrakcijah, ne pušča dragocenosti avtomobilu na vidnih mestih, ker pač nekaj kraj se tudi zgodi. Če se odpravljate na pohod sami, obvestite nekoga, kam ste namenili, kakšen je vaš potovalni načrt. Pol se v bistvu največja nevarnost, če lahko spod, ko rečemo, adrenalinski športi, ne, prenašajo neko mero tveganja, zato varno in predvsem s primerno funkcionalno opremo. Za nekatere aktivnosti je v bistvu tudi zaželeno strokovno vodenje, še posebej, če greste v planine, v jame, ledeniško plezanje oziroma ledno plezanje, pa brzice. Je pa dober prej malo preveriti reference, licenco podjetja, ker kakšen se bo tudi znajdu, pa bo hotel malo popoldne dodatno zaslužati, v bistvu ne bo imel pojma, ali pa je sam pač en domačin, ki malo pozna teren. Tako da ja, srečno in predvsem zdravo do prihodnič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na ali

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentifikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Wadpol. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šutej, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku disciplina tretja. Številni pogledi pa bodo oprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa. Vremenska napoved Agencije za okolje, danes bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tudi danes nas čaka lep sončen dan, dobro jutro družba, tri odbila ura, ta je Arlič, se družim z vami in še vsi tisti, ki ste še vedno budni, za vas imam nekaj zanimivosti o spanju. Medtem ko spimo, naše telo in možgani počnejo marsikaj nenavadnega, pa več v nadaljevanju tele ure.

Duškin na Aktualu. Dobro jutro. Ja, ena najpogostejših spalnih navad je govorenje v spanju. Lahko gre za nekaj nerazumljivih besed ali pa za čisto pravi pogovor. Večina ljudi se tega naslednje jutro sploh ne spomni.

frižen komad na aktualu je bil tole dobro jutro. Zdaj pa gremo na hojo v spanju, ki pa je precej bolj pogosta pri otrocih kot odraslih. Zanimivo pa je, da imajo ljudje med hojo v spanju odprte oči, vendar se običajno ne zavedajo okolice in se dogodka tudi kasneje ne spomnijo.

0: aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Magazini in njihova dva zrna grozdja na aktualu. Dobro jutro! A se vam je že kdaj zgodilo, da ste se zbudili minuto ali dve pred budilko? Ja, to ni naključje. Če hodimo spat in ostajamo ob podobni uri, se naše notranje biološke ure tako dobro prilagodijo, da telo samo zazna, kdaj je čas za prebujanje.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Veliko ljudi pa tik preden zaspijo nenadoma trzne, kot da bi padli. Temu pravimo hipnični trzljaj. Je popolnoma normalen pojav, strokovnjaki pa menijo, da nastane, ko se telo začne sproščati hitreje, kot to zaznajo možgani.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog Resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročelih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot v letu 2024. Pri tem so gospodinstva poskrbela za okoli 5% več odpadnih voda. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentifikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šutej, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Številni pogledi pa bodo oprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa. Vremenska napoved Agencije za okolje, danes bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dalmacijo, ljubav si večna, Milo Hrnić je bil tole na aktualu, dobro jutro, 4 je odbila ura, te je Arlica, družim z vami in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je namreč športno jutro, dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prirediteli turnirja serije Masters v Montrealu, ki je na sporedu od 2. do 13. avgusta, so objavili seznam nastopajočih tenisačev. Na njem pa ni Španca Carlosa Alcaraza, drugega igralca sveta, ki zaradi poškodbe zapestja ne igra že od sredine aprila.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Edina slovenska predstavnica na četrtem majorju sezone v golfu, Ana Balec, je uvodni dan končala s 3 udarci nad parom igrišča, tako da bo morala za uvrstitev v finalni del v petek igrišče Evian ob Ženevskem jezeru v Franciji odigrati precej bolje.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v šesti etapi dirke po Franciji odčital novo lekcijo svojim tekmecem. Na cilju v Javani-Žedru je imel 2,38 minute naskoka pred drugo uvrščenim Jonasom Vingegaardom. Slovenec je dejal, da je bil izkupiček boljši od pričakovanega, medtem ko se danes še ne predaja in upa na boljše noge v nadaljevanju.
0: Športno jutro na Aktualu.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: To je športno jutro na Aktualu.
4: Nogometaši Kalcerja Radomelj so predstavili novega novinca. Odslej bo zanje igral 21-letni Bruno Burčul, so iz kluba sporočili na družbenih omrežjih.
3: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog Resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentifikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Wadpol. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šutej, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku disciplina tretja. Številni pogledi pa bodo oprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa. Vremenska napoved Agencije za okolje, danes bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

se še ena poletna noč na aktualu skupaj z Marijano Držaj zaključuje. Jaz pa vam lahko rečem že dobro jutro, dragi aktualovci, ta je Arlit, sem vas pripeljala do jutra in vas prepuščam v roke dobre glasbe še naprej. Vi pa ne pozabite, ob 6. uri se že lahko priklopite na Aktual TV, kjer pa lahko v živo spremljate tudi našo jutranjo ekipo. Drugi.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli v naši časovni kapsuli. Prijetno se namestimo in gremo v preteklost skupaj, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 10. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. No in danes začenjamo v letu, oziroma 48 let pred našim štetjem, ko poteka bitka pri Dirahiju, danes drač v Albaniji, no Julij Cezar pa se komaj takrat izogne porazu proti Pompeju. 1403. leta z ustanovno listino celskega grofa Hermana II. Je ustanovljen kartuzijanski samostan Pletarje. Francoski kralj Ludvik XVI. Pa leta 1778 napove vojno Združenemu kraljestvu. 10. julija 1789 Aleksander Mackenzie odkrije delto reke Mackenzie. Združene države pa leta 1821 zasedajo od Španije kupljeno Florido. Wyoming postane 44. ameriška zvezna država 10. julija 1890. 1913 pa v dolini smrti vroče in namerijo temperaturo 56,7 stopinje. 1925. je ustanovljena sovjetska tiskovna agencija TASS. V Daytonu, Tennessee Združene države, pa se prične sojenje Johnu Scopesu, ker je v nasprotju z državnim zakonom poučeval evolucijo. 1938. Howard Hughes v rekordnih 91 urah z letalom preleti svet. 1943. Britansko-ameriško izkrcanje na Sicilijo, gre za operacijo Husky, pa 1962. V zemlji in tir izstreljen prvi telekomunikacijski satelit Telstar. Bahami leta 1973 postanejo neodvisna država, 1976 pa po eksploziji v kemični tovarni v Sevesu uide dioksin in povzroči hudo ekološko katastrofo. Boris Jelcin leta 1991 postane predsednik Ruske federacije, leta 1997 pa s preučevanjem DNA neandertalcev potrdijo teorijo o nastanku človeka v Afriki. Na današnji dan, 10. julija, se je leta 1856 rodil Nikola Tesla. No, v svojem življenju je Tesla patentiral več kot 700 izumov. Mnogi njegovi izumi tvorijo osnovo sodobne uporabe električne energije. Najznamenitejši pa je večfazni indukcijski elektromotor, ki ga je izumil leta 1882 in kasneje tudi izdelal. Pa Teslov elektromotor deluje na njegovem načelu izmeničnega električnega toka. Zdaj, čeprav večina njegovih patentov pokriva področje elektrike in magnetizma, je deloval tudi na mnogih drugih področjih. Teslova znamenita izuma sta tudi Teslovo navitje in pa turbina brez lopatic. Njegov sistem izmeničnega toka je omogočil lažji in učinkovitejši prenos električne energije na daljavo in po njegovih načrtih so izdelali prvo hidroelektrarno na Niagarskih slapovih. Sem pogledala, po čem vse je Nikola Tesla poznan in se je kar vrstil in Teslov transformator pa turbina, pa telesila, pa uskilator, pa električni avto, pa načelo, pa kolumbovo jajce, pa wow. In naj se tudi današnji, 10. julij, zapiše v zgodovino lepega in dobrega.
2: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog Resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročelih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot v letu 2024. Pri tem so gospodinstva poskrbela za okoli 5% več odpadnih voda. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in avtentifikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šutej, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku disciplina tretja. Številni pogledi pa bodo oprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete 2 kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktuart.
3: 6:02 v poletnem petkovem jutru. Danes bo precej sončno, predvsem v hribovitem delu pa se lahko pojavi tudi malce oblačnosti. Najvišje dnevne temperature danes od 28 in tja do 32 stopinj.
4: Minute, če šesto na cestah, vse ok, razen nekaj del na cesti, zožan in tako dalje. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, 0800 13 02. Srečno pot!

Enkratna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Martina Šmar. Petek je danes težko, pričakovani petek. Nov poletni petek, kakšno doživetje. Jaz sem zdaj doživljal nekaj, kar so dejansko hrvaški nogometaši pred tekmo s Portugalsko. Ali bo igral Ronaldo? Ali bo igral vse do zadnje sekunde, si čakal, smo čakali. Ali bo igral Ronaldo? In ja, Matjas bo igral to jutro. Dobro jutro.
1: Aktualu, ki ne vejo, da je Matjas stopil čez vrata studija 8 sekund nazaj.
0: Ne, ampak jaz vem, kaj je on počel, on čaka pred vrati.
2: Jaz sem čakal, da bo ratelo dramatično, a veš.
0: On je bil tukaj že pol ure prej, ampak je čakal pred vrati.
2: In vi nikako da začnete in sem tam sedel in bogi si mislim, pa kaj no, zdaj ti čaka. In pa v glavnem, ko sem videl, da ste začeli, sem
1: rekel, tako ja. Zvezde.
2: Niste slišali one fanfare, ko sem
0: zvezde. Všeč, Matjas ima rad v življenju veliko napetosti, zelo veliko napetosti in zato rabi eno damo, da sprosti
1: eno
0: to napetost.
1: Eno napeto damo.
0: Da to napetost ven.
2: Ja.
0: Da damo to napetost ven. Danes...
2: Imamo kakšno, nič 4-1.
0: smo in karije nadaljujemo.
2: Ne.
0: Danes gremo seveda vsako poletno jutro je rezervirano. Ja. Za kaj? Za tiste, ki danes pakirate oziroma ste že spakirali oziroma ste že na poti, na avtocesti, na magistrali, na regionalni, skratka, ki ste na poti na dopust.
1: Ali pa ste že na dopustu, ker mi vam želimo zaželeti srečno pot ali pa komplet srečen dopust in veliko norih poletnih dogodivščin.
2: Tako da kofre v roke in kufre v roke in telefone tudi v drugo roko in dejte poklice na 0413 40 50. Da vam zaželimo srečno pot.
0: Demo sinhrono, smo vadili, demo ajde, probati. Ajde. Da vam zaželimo
3: srečno pot!
4: Jutro je hodna potje.
5: Slovenijo.
6: Uživaj življenje.
7: Že zjutraj je na aktualno.
0: Ajde, staki, greš.

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Kopijanova.si.
5: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
4: Kopijanova.si.
5: Že 30 let.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
8: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
9: Nakopanje v Laško, termano Laško.
10: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
11: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
12: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
13: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
12: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
13: Sport Vision.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: pesem, ki jo rabi do poletja. Oliver Dragojevič, Marko Tolja, nekaj najnovejšega. In verjamem, da bomo to slišali v Veli Luki, Tragu Beskraju, ki prihaja 29. julija. Tam bo tudi Matjas.
1: Ti veš, da je to čez dva tedna.
2: Vem. Štejem.
1: No, jaz sem ti pa falš, da greš, ker to bo...
2: Bodi mi. Glej me in bodi mi.
0: so te aktualnosti že kontaktirali in spraševali podrobnosti, kako bo to potekalo?
2: Še. Sicer mislim, da je tole zdaj ekskluzivno, da smo povedali, da grem tudi jaz zraven.
0: Aha,
1: Jure.
2: Ja.
0: Mislim, to je dobro, da povemo. Mislim,
2: ja, seveda.
0: Pri Oliverju ne sme biti prezenečen.
1: Ne, tako.
2: Je dober.
0: Dej nehaj, hajdi.
2: Dej nehaj. Glej mi in bodi mi foš.
0: Matjas je vse posod. Matjas bo tudi jutri na Šmohorju.
2: Ode, ja.
3: Zlato rogov Ruzak.
2: Ja, to pa le ni skrivnost. Jutri bom vsi na Šmohorju, po moje. In jutri, tako 17. sezona akcije Laško gremo v hribe. Jutri pri domu na Šmohorju ob 9.30 se nekaj čudovitega, oziroma ena taka čudovita zgodba se začne.
1: In ta zgodba se začne že v dolini, ko bomo plezali.
0: Tudi plezali, lahko plezaš.
1: Tako, na Šmohor. In zgodba se nadaljuje na fantastični gorski fešti, kjer bo Rok Piletič, ansambl Glas, Bipop, Aktualova glama, Petkova pumpa, ekipa veseljaki in aktuala in pa seveda vsi vi pohodniki, ki imate radi dobro glasbo.
0: Laško, gremo v hribe, veliko laških dobrot, mnogo laških dobrot, ne samo zjutraj, ne samo dopoldne, tudi popoldne in zvečer. Zakaj? Ker se tale zabava hribovska prevesi v tisto fešto sredi Laškega, v središču Laško pivo in cvetje.
1: Kam gre čas? Danes je že prvi dan Laško pivo in cvetje, jaz grem danes. To je danes!
0: Ti spiš potem tam na lokaciji?
1: Ne.
2: A greš z vlakom?
1: Ja.
2: Gor pa dol, ali?
1: Tako, gor in dol grem z vlakom iz Celja.
0: Imamo skoraj do vse informacije, ja. Še ena informacija, če želite. Vem, da želite Laško. Fantastični darilni paket Laško. Skočite zdaj na Facebook, Instagram, Aktuala oziroma spletno stran radioaktual.si. Tam vas čaka ta padežnik v enem fantastičnem videoposnetku. Ki bo mimo grede zapela tudi himno skupaj z Matijo. Ja. To smo lahko razkrili.
2: Ne. Ona bo zapela himno.
0: Ona bo zapela himno. V videoposnetku pa je postavljena pred en izjemen izziv in sicer Zlato rogov Ruzak. Kaj morate narediti? Zelo preprosto.
1: Komentirate objavo ali jo všečkate in ste že v žrebu za ta fantastičen Laško paket.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
3: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: strast v eni osebi, Jelena Roska. Dve minuti čez pol sedmo v petkovem jutru. Dobrodošli na aktualno.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Danes bo precej sončno, čez dan se bo predvsem v hribovitem svetu lahko malce pooblačilo. Najvišje dnevne temperature danes od 28 in do 32 stopinj. Trenutno pa Slovenj Gradec, Črna Koroškem, Ljubljana in Celje 17, Ptuj, Novo mesto 18 in v slovenski Istri 24 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan se bo malo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na nedeljo. Zjutraj bo do 18 stopinj, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 28 in do 31 stopinj. Cel vikend bo sončen, velja pa vse posod po Sloveniji velika požarna ogroženost naravnega okolja. Matjas, ti si gasilc?
2: Ja.
1: Kak na svet? Ne kurimo odprtih ognjev.
2: Ja, ne, nič ne kurimo, požigamo, ne odmetavamo nič v naravo in ne izvajamo aktivnosti, ki bi lahko povzročile kak požar.
1: Tako.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Dobro jutro tudi na ceste. Kosi počene pneumatike previdno ovirajo promet med voznima pasovama na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med Ivančno Gorico in Bičem na koncu delovne zapore. Previdno pa na Štajerski avtocesti že jutranji zastoj od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del zastoj tam promet poteka izmenično enosmerno. Zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrknika in Logatec zaradi vozila v okvari. Radar v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. In če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj.
3: Oh, ja. 4 minute čez pol sedmo. A veš, ko si rečeš, za to mi pa ni škoda gnarja. No, meni ni škoda gnarja za vse, kar je v spalnici, ker tam preživim ful cajta in res rada spim. In ni mi...
4: Dišeče sveče, torej...
3: In ni mi... Ne.
4: V spalnici.
3: Ne.
4: Če si veliko čas.
3: Polšter. Jogi. In včeraj sem šla kupati si nov polšter, vzglavnik,
4: jastuk.
3: Jastuk.
4: Okay. Kušin, kakšnega si pa vzela?
5: To? A veš, vzglavnik je kot najt...
3: Veš, kjer ga sem vzela? Nobenga, ker sem ugotovila, mi je povedal strokovnjak, da je toliko enih teh kriterijev, ki jih moramo upoštevati, da bom šla jutri oziroma v ponedeljek še enkrat. Recimo, najbolj pomembna izbira polštra, glede na to, v kakem položaju spimo. Uh-huh. Recimo, če spimo na boku, potem rabiš višji polštr, da zapolni ta prostor med ramo pa glavo. Potem, če spiš na hrbtu, nekak srednje visok, pa srednje čvrst. In če spiš na trebuhu, čim bolj nizek pa mehek, da ga lahko pol pač obračaš.
4: Samo jaz rotiram, jaz ne spim vedno
3: pa, v enem položaju. Jaz sem isto rekel, gospod jogi majster, pa kak da jaz vem,
4: <Jogi majster.
3: laughs> kak da jaz vem, kako spim, če spim.
4: Ti kaj pa, če imaš 3 vzglavnike, potem pa menjavaš, odvisno na kateri strani
3: zaspiš. Ampak jaz spim, kot da sem v nezavesti, kdaj bom jaz to menjavala?
4: Rabiš en posvet pri jogi mojstru. Obstaja položaj, jaz spim skoraj da vedno z eno roko pod vzglavnikom. Obstaja tak vzglavnik?
3: Sigurno, ki... obstaja, ne vem, če v Sloveniji, ampak videla sem že večkrat na internetu, da je prav tak spominska pena in ima lukno v polštru.
4: Prosim,
3: ja,
4: za roko
3: in skozi to lukno ti pritisneš roko.
4: Ne, nehaj, to obstaja.
3: Pa itak da ja.
4: Matjas,
5: obstaja knjiga tudi o položaj.
4: Za luknje v polštru.
5: Ne, to...
4: Knjiga v položaj. Ja, tisto
5: knjiga v položaj, malo sutra.
4: Vem, ja, vem. Kamo sutra? Ajde, idemo sutra.
5: Malo sutra.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Relaks. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
3: Tlakovce.
2: A?
3: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
4: Tlakovci
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: 5 minut.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: On je tisti, ki bo Jure Tulično pel na poroki.
1: Marko Škugor, ne vem, če bo on. Njega moraš rezervirati 10 let naprej.
2: Smo ga že rezervirali.
1: Dej, niste.
2: Ja.
1: Ne, niste.
0: A niste to včeraj rekel?
1: Ne, tisto pa je Siniša Žunec. Ja, tako da...
2: Ja.
1: Ampak ja, če bo lahko
2: prijeta samo pet.
1: Ne, ne, lahko, ne, ne, hvala lepa.
2: Ne, on bo sam tist del, un služben del, ki gre not v cerkev, pa bo, danes je dan, kad Bog nas ujedno spaja, ki je to san.
0: Ok, prideta oba. Drugač pa imamo novo številko ena in sicer...
2: Za poroka.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne govorimo ne o poroki, pa ne o pici, pa ne o najboljšem morju, ampak o najboljšem mestu za življenje
2: Premantura.
0: Na svetu.
2: Op. Premantura.
0: Ne!
1: Poleg Premanture, to je?
0: To bi naj bil Kopenhavn na Danskem.
1: Kopenhavn.
0: Kopenhavn.
1: Po moje je Kopenhavn.
0: Ja, ja.
1: Nemo
0: ja.
1: Reči.
0: No, to je najboljše mesto na svetu za živet.
2: Torej, meni je zdaj jasno, zakaj so Danci vedno tako nasmejani. Ker si videla, kdaj žalostnega Danca.
0: Nisem ga še tako videla
2: do Benga. To, živi v takem mestu, ki je najbolj srečno. Ne?
1: Ja, srečna Danka, srečna Danka, srečen moški.
2: Tako.
1: Ni samo to. Raziskava pravi, da je Kopenhavn zmagal zaradi izjemne varnosti, odličnega šolstva in infrastrukture.
0: Opa.
1: Tam se ogromno ljudi vozi s kolesom, mesto je čisto, javni prevoz deluje in ljudje imajo dejansko občutek, da jim sistem ne nagaja.
0: Ja.
2: Pri nam ne moreš parking med trgovino najdat, kaj šele, da ti sistem ne nagaja.
0: Ja,
2: že un rampa sistem ti nagaja.
0: Sam,
2: šele,
0: da iz stanovanja ven stopim, si rečem, ta sistem ork nagaja. V glavnem, še nekaj imajo Danci in si se njihov znameniti hygge.
1: Hygge, ja.
0: Hygge je filozofija, da sreča ni v dragih stvarih, ampak v dobri družbi, v svečkah, kavi, odejci, pa enem takem mirnem večeru. A veš, oni srečo s tem hygetom, to besedno načrtuje.
1: A tole tu je zdaj hygge.
0: To, ja,
1: mi pa se zdaj
0: a
1: hygge.
0: A to je vsak dan hygge.
2: Ja, Danci imajo hygge, mi pa...
1: Kaj, imamo žar, imamo hladno pijačo, imamo vikend, ki prihaja.
2: To, to.
1: Hygge, če to ni hygge, kaj je hygge? Ne vem, kaj je hygge,
2: danes
1: če ni to
2: hygge. Danes je petek hygge pred nami.
1: Pa aktual je hygge.
0: Naj bo današnji petek en tak
1: or... Hygge.
0: Hygge.
2: Ja, naš hygge je, da klima dela... Da ni kolona na primorski avtocesti, ko se peljamo na morje in hygge je, če sosed, moj sosed, neko si travo v 8 zjutraj
1: oblečenja. Sreča pride iz preprostih trenutkov, recimo iz hladilnika, hladna pijača, to je hygge.
0: To je hygge.
2: Anjo, hygge!

0: za poslušati. Dober za pogledat. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro. Poslušanju novico z vabim Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. Predsednik SDS Janez Janša izrazi obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Aktual.
4: 2 minuti čez 7 v petkovem jutru, danes bo precej sončno, čez dan se bo v hribovitem kraju malce pooblačilo, v hribovitih krajih seveda, najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in do 32 stopinj.
5: Dobro jutro, tudi na ceste. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del. Tam promet poteka izmenično, enosmerno, tako da imamo nekaj zastojev. Radar še vedno v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. In če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Šarčeviča, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
1: 10. julij prinaša novo poletno jutro, petkovo jutro, vstop v vikend. Martina Švab, uživaj na našem dopustu, oziroma tvojem dopustu. Vsi smo skupaj slabo na dopustu. Del nas je vedno slabo na dopustu. Kjer ne, nismo, še vedno na
2: nismo samo z
1: mislimi.
2: Mislimi in željo, da bi šli na dopust.
1: Ampak.
2: No, ja, v glavnem po 10. ne gremo na dopust. Po 8. uri pa sicer bomo podelili nekaj zelo takih kvalitetnih nasvetov za kvaliteten dopust.
3: Ja,
2: kako ga preživeti, kako se mu prepustiti, kako se spočiti. Martina, na te mislimo zdaj.
1: Ja, ker zelo pogosto...
2: Pusti ta računalnik zdaj iz roke, ker vemo, da ga imaš zdaj trenutno roke.
1: Telefon. Ker zelo pogosto po dopustu dejansko si pridemo nazaj in rečemo...
2: In nabimo boniško.
1: No, dopust.
3: Ja, boniško ali pa dopust, točno to. In pred tem še ena debata in sicer, kdaj si po navadi rečete, oziroma... Kdaj ste si vi nazadnje rekli, da zdaj pa res rabim dopust?
2: Šest minut nazaj, tle, ko sta vrata sem se stopil, sem si rekel, Matjas, do peti dopust,
3: kaj je bila tista točka, kaj se vam je zgodilo, da ste rekli,
2: ko sem Hajdi zagledal? Ampak sem mislil, da mene še sprašuješ.
3: Rabim dopust, ti 4-1, 30, 40, 50. Onaj dan, letni dan,
1: kad si rekel s Bogom. Poš, kaj bi šef rekel? Delovna aktualna je dopust, tako da tu si pravzaprav ti na dopustu.
3: Ne, da bi to šef rekel, šef to reče.
1: Ono je letni dan.
2: In zakaj je on zdaj na dopustu, bolj?
1: Dobro vprašanje postavljaš. Kolonija prihaja še prej, Drazen Žečič, naš Zeko.

0: ko je dober poletni dan, odmeva v ušesih ena dobra pesem. In obstaja velika verjetnost, da je prav kolonija v vaših ušesih. 12:07. Kaj bo odmevalo v vikend, Ringu? Vikend na aktualu prinaša glasbeni dvoboj, ki bo odmeval ves vikend. Zmagovalca pa iščemo za ponedeljkovo jutro.
1: Jaz bi rekel tako, en glasbeni dvoboj brez skrbi.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualu.
1: Je, zakaj je brez skrbi?
4: Ker imamo dva tekmovalca, ki sta, ki pojeta v tem, da skrbi naj grejo.
1: Ne?
4: In na eni strani en največjih aktualovih prijateljev, Jasmin Stavros, isto kot si on zapoje, si jaz zapojem vsakič, ko gre kaj narobe. Fučk!

0: In danes, ko nas vedno nekaj mori, ko nas vsak dan nekaj skrbi, pa večkrat je to denar, ne?
1: Zelo pogosto tema.
0: Zelo pogosto je to denar. No, Ivana Kovač ima recept, kako naj vas denar ne skrbi, ker...

0: Kad te pesma
1: te pogodi.
0: Pogodi.
2: Podero si u studio, vrede.
0: Ivana Kova, Čali, Staki, Jasmin, Stavro. Veliko krat ju bomo slišali do ponedeljka. Katera bi izbrala vidvano? Redko vprašam, ampak...
1: Tiste, ki si jo napovedla, fučka mi se.
2: Jaz bi pa Ivana Kovač, nema šol lepa.
0: Izbira je na dlani.
1: Naj zmaga najboljši.
2: 10 dni pred plačo si govorim, nema šol lepa.
3: In aktualni zmagovalec.
0: Facebook, Instagram, radioaktual.si. Smo skupaj odločili, da naš Mohorju eksplodiramo skupaj.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplj, stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: V prijetno ohlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
6: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
7: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?

0: si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
1: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
0: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
1: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
0: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
6: Halo baza, halo baza!
7: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mlada navihana, ne da ukrade na aktualu za petkovo. Dobro jutro,
1: ne,
0: dve minuti.
1: Ne, ne, ne zovi me, v polnoč.
0: Ne da ga navihana.
1: Je, je, je.
0: Pokliči me prej, pridi prej.
1: Ne, šele v polnoči.
0: Ne, v polnoči. Ja. Takrat
1: je že spim.
0: Ali gledam film?
1: Film. Dve minuti je, čez pol osmo v petkovem jutru, eno lepo. Dobro jutro, danes bo sončno, v hribovitih krajih se bo malce pooblačilo. Čez dan bo od 28 do 32 stopinj. V Ljubljani trenutno 18, Trbovlje, Črna, Koroškem in Slovengradec prav tako. Murska Sobota 20 in na obali trenutno 24 stopinj. Jutri bo sprva delno sončno, potem pa bo oblačnost naraščala. Zjutraj bo med 12 in 18 stopinj, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 28 in tja do 31 stopinj, cel vikend pa sončen in poletno topel.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: V sladkem pričakovanju vikenda in avanturah na dveh kolesih tudi Janja Budič, prometno informacijski center. Dobro jutro, Janja.
3: Ja, dobro jutro, vsem skupaj. No, takole, piš na dveh, štirih ali šestih kolesih, naj bo čim bolj varen. Trenutno pa okvara vozilo oviran promet na Dolenjski avtocesti pred Debelim hribom proti Ljubljani, pa na zahodni ljubljanski obvoznici Koseze, Brdo proti Kozarjam. Gre zelo počasi, tudi v sami delovni zaporah, veliko vas je klicalo, hvala za klice, zaprt trenutno počasni pas, okvara vozila Vrhnjega Logatec proti Kopru, pa druga okvara pred Debelim hribom, kot sem že omenila, sicer pa malce gre počasi na Štajerskem, predvsem Dramlje, Pletovarja proti Mariboru, številne zapore, lahko sledite Radio Aktual oziroma promet.si, prometna napoved, kjer najdete tudi konkretne informacije. Tudi ta konec tedna močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški, začenjajo se počitnice Avstrija, Nemčija, Švica, Nizozemska, poleg aktivne turistične sezone, bodite strpni in pozorni. Srečno.
0: Hvala Janja, lepo in hvala, da vas imamo. Radarske kontrole pa dobrodošli, če ste jih opazili na nič 80 13 nič 2. Srečno pot.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Matjas, ker si taka faca, ker imaš tako veliko srce, sem prepričan, da če boš uspel ujeti tisto ta pravo naš mohorju, ta vikend, jutri, dopoldne, da ti jo bojo zupali za cel vikend.
4: Koga ni obelini? Lahko...
5: Je že imamo gledano to pravo. In ona bo tam.
3: In ona bo tam?
4: Tu.
5: Dačija.
6: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov
7: ruzak.
3: Vse imaš, samo... Dača ti manjka.
5: Sam dača,
3: sam dača ti še manjka.
5: In jaz sem pripričan, da takrat, ko bo, bo tista ta prava, robustna, zanesljiva, 4x4 in me bo počakala gor in midva se bo imela čudovito, ker nad 1000 metrov pa je ni greha.
4: Drugač, dačja pelje tudi na reli proga. Ja, to sem pripravila.
5: No,
4: no, ja, in ti bi šel s svojo dačo na reli progo.
5: Na dolge staze.
4: Na dolge staze.
3: Pa gorski reševalci prisegajo na njo, tako da je res tista, ki jo želi imeti vsak pravi moški, tudi Matjas. In jo dobimo že, srečamo jo v dolini, srečamo jo na vrhu, srečamo jo na poti, vse posob bo dača.
5: Jaz se še v sanjah srečam.
3: Ki vidiš, ker si veteran zgodbe Laško, gremo v hribe, jo srečaš vse posod, predvsem pa tudi, ko greš v hribe, tako da gor bo sanska dača od Matjasa in marsikoga, tako da jo doživimo skupaj z Matjasom že jutri do poldne naš mohorju.
4: Dačjo pa se bodo na vrh pripeljali tisti, ki ne bodo šli peš, tudi čudoviti izvajalci, ki nas čakajo jutri naš mohorju. In sicer Rok Piletič, Bipop, ansambl Glas in pa seveda, ampak vi pridete peš. Aktualova ekipa, Aktuala Galama, Petko v pumpa.
5: Ne, so vprašali neki, če bi jaz šel z dačo gor, ker moramo neke stvari nesti, tako da...
3: Kako bi rekel ne?
8: To soboto, ja. Gremo na šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Get my money, dear.
1: Radio Aktual. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Mleta kava z Lidl Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Airbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan.
6: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani. Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
7: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
10: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
11: BTC Hala D, klet Emporiuma.
12: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
13: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič. Vedo se

0: tako se žure v opati. Samo meni pripada. Skoknel si v roki in v šest.
1: Škoda, Istrijani narediti žur.
0: Si, 6 minut do 8.
1: Mamo mija.
2: Še vedno imate vesnažen zrak.
0: Matijas, ti imaš avtomobil.
1: Ja.
0: Avto imaš.
1: Ja.
0: Na avto piše ena pisje na avto.
1: Ja, je.
0: Taksi.
1: Taksi Sky.
0: Taksi Sky. Sky. Nebeški taksi.
1: Ja.
0: Tako da ta tema...
2: A ni tvoj ati taksist?
1: Je.
2: Je?
0: Dobro jutro,
1: ati. On je taksi Sky.
0: Taksi Sky, dobro jutro. Drugače, ej. Ja moram reči, da boš znal dešifrirati to novico, ki je včeraj zaokrožila splet in svet.
1: Ja.
0: Svet24.si piše... 500 evrov, pazi taksi, za 500 evrov, približno pol ure vožnje s taksijem, je voznica taksija, taksistka, računala 500 evrov, pol ure vožnje. Bilo je v Zadru se je dogajalo, cirka dobrih 20 kilometrov.
1: Daj mi povej mi relacija samo.
0: Relacija je Zadar Privlaka.
1: Zadar Privlaka.
0: Privlaka.
1: Okay, Zadar.
2: 500 evrov.
0: Kaj se je zgodilo? Britanska turistka in dva njena družinska člana so želeli iz Zadra, torej do Privlake, potem pa jih je na koncu pričakal račun 500 evrov. Ne samo to, dejansko taksistka ni pustila turistom iz taksija, zaklenila je taksi in čakala, jih ni spustila, dokler niso plačali 500 evrov.
2: Mislim.
1: Zadar Privlaka je relacija med 21 pa 23 kilometrov, odvisno zdaj od kje štartate iz Zadra, pa kje se ustavite v Privlaci.
0: Je to tarifa na Hrvaškem normalna?
1: Ne, to je med 15 pa 20 minut vožnje.
2: Evo, koliko bi recimo tvoj ati računal za to relacijo isto?
1: Za 20 kilometrov, mislim, 21 kilometrov ne bi bilo več kot 35.
0: Kaj si
2: ti,
0: ja. Drugače pa, ja, je, policija so poklicali, tako da policija jo pridržala. Zdaj, imena ne bomo, ampak ta gospa taksistka trenutno ni na delu, ne vozi taksija. Upam, da ne vozi taksija. Če veste v Zadar, vprašajte prej, koliko je tarifa, oziroma plačajte kar vnaprej.
1: Če se pa glih hočete pelati iz, recimo, avtobusne postaje v Zadru do Privlake, imate avtobus, ki se pelje 40 minut,
0: ja.
1: Torej samo 20 več kot avto. Stane pa med 3 pa 4 evrov.
0: Dej nekaj.
2: Ja, tako je. Koliko
1: za 500 evrov jaz bi pričakoval, da imam še apartma zraven tega taksija.
3: Dober za poslušati. Dober za pogledat.
0: Gospa se je lotila ene druge obrti. Marsikdo računa za pol ure 500 evrov, recimo...
1: Kakšne druge usluge?
0: Recimo influenceri.
1: Influenceri.
0: Jaz še kdo?
1: Influenceri.
2: Še kdo?
1: Tudi influenceri, sam influencer na drugačen način.
0: Ja. Only influenceri. Only. Dobro jutro. Bili resni, klapa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. V Ljubljani je potekal protestni shod NATO mir nam dajte, ki ga je pripravilo študentsko društvo Iskra. Udeleženci so zahtevali stop Slovenije iz NATO, uvedbo sankcij proti ZDA in Izraelu ter preusmeritev vojaških izdatkov v javne storitve. Nasprotovali so tudi načrtovanemu povečanju obrambnih izdatkov in kritizirali slovensko zunanjo politiko zaradi napovedane krepitve odnosov z Izraelom. Protest je sledil nedavnemu vrhu NATO, na katerem so članice potrdile zvišanje obrambnih izdatkov. Komisija Državnega zbora za peticije se je seznanila s poročilom zagovornika za lani, na to pa se jo prekinila. Predsednica komisije Tereza Novak iz Svobode namreč ni dala na glasovanje sklepa, ki sta ga predlagali koalicija in resnica. Po njem bi vlada pripravila zakonsko rešitev za umestitev zagovornika v okvir varuha. V SDS pa se z Novak niso strinjali. Lovska zveza Slovenije pozdravlja odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Po njihovih besedah je sodišče potrdilo, da je reguliran odstrel nujen za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter da ne ogroža populacije medvedov. Ob tem opozarjajo, da dolgotrajni sodni postopki povečujejo varnostna tveganja, saj se medvedi vse pogosteje pojavljajo v bližini naselij. Po prepričljivi zmagi v šesti etapi dirke po Franciji je Tadej Pogačar dejal, da je bil izkupiček še boljši od načrtovanega. Poudaril je, da je ekipa izvedla popoln načrt in si tako priborila veliko prednost v skupnem seštevku, kjer zdaj vodi z 2:42 naskoka pred Jonasom Vingegorjem. Danes je priznal, da ni imel najboljšega dne, a poudaril, da se boj za skupno zmago še ni končal. Prijetno petkovo jutro vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.
4: Pika.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Danes pa se je jasno, čez dan predvsem nad hribovitim, oziroma v hribih, dajmo tako reči, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje temperature do 28 do 32 stopinj, jutri sprva deloma sončno, čez dan bo pa naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne krevne plohe in vihte, ki se bodo lahko nadaljevale na noč v nedeljo in hajdi jutri temperature pa pravijo, da med...
4: Bo od 28 do 32, letno poletno.
5: Ključna informacija na Šmohorju bo jutri naravnost, nebeško in sončno.
4: Točno,
3: čudovito.
5: Zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Če ste opazili policiste, dobrodošli vedno tudi v tem jutru brezplačno na nič 80 13 02. Srečno pot!

0: Euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: To je petkovo jutro in petek je vedno, pravzaprav za aktualem je vsak dan ustvarjen in rezerviran za zmage. Življenjske zmage, svetovne zmage in tudi danes se pelje na poti, zmagovalni poti, proti zmagi, proti Franjo. Bitki, Franjo.
3: Na ta zadnjo terapijo. Pelje se na ta zadnjo terapijo.
4: Franjo, na tej poti, ki ste, verjamemo, da bo vse točno tako, kot si predstavljate in vam želimo moči in da se čim prej pomagajte mi.
2: Franjo,
3: da ti pomagamo.
4: Da, ja.
3: Franjo, naj bo danes zmaga obeležila tisti petek. In yep, da,
4: točno yep, to, točno yep. To.
2: In vse, kar imamo pozitivnega, ne samo mi trije tukaj v studiu, vsi, ki zdaj poslušamo, aktualke in aktualovci, gledalke in gledalci na Aktual TV, vsi tisti, ki lahko zdaj zamižimo, in vse tiste pozitivne misli, ki jih imamo, največ pozitive, ki jo imamo, vse, kar imamo pozitive, usmerimo zdaj v Franjota in vse tiste, ki to zdaj potrebujejo v življenjskih osebnih bitkah. Smo pripravljeni? 3, 4. Mamo?
4: Mamo.
2: Gremo?
3: Jaz rečem 3, 4 zdaj, vi rečete Franjo. 3, 4 zdaj.
2: Franjo!

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
6: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Vse za šolo v paketu.
12: Po seznamu vaše šole.
13: Že 30 let.
14: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
15: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
16: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
18: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
17: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
18: Sport Vision.
19: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
20: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: 22 čez 8. Sprememba izhodišča, pravijo ura pa pol do 2 uri do vrha.
1: Torej, ne pol osmih je naj idealno za štart, da smo ob pol desetih vsi gor.
2: Mamo. Gremo ribe
3: prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
0: 9.30, vrh Šmohor. Tam se začne hribovska zabava. Nov vrhunec, torej to soboto, že jutri samo še enkrat spad. In eksplodira hribovska zabava.
4: Leži na 784 metrih nadmorske višine. Tako da to je mala malca tudi za tiste, ki nismo ravno vsak vikend v hribih. Če ne grete vsak vikend, pejte pa sigurno ta vikend, ker vas na vrhu čakajo Bipo, Rok Tiletič, Ansambl Glas in pa aktualna galama Petkova pumpa in en kup dobre družbe in hladne zelene pijače.
1: Zeleno zlato.
4: Govorimo o
1: Laškem. Taja Padežnik je rekla zeleno zlato. Ja.
0: In če ona to reče, Matijas izjemno zelo verjame. Velik razgled je gor, zelo lep razgled, pa tudi razgled na Matijasa in na vse tiste Laško dobrote, ki nas bodo dejansko spremljale od izhodišča do vrha in potem spet dol do drugega vrhunca, Laško pivo in cvetje. Vrhunec tudi tega festivala, jutri vse v enem dnevu, toliko Laškega v enem dnevu, da bo jutri Laško dan.
1: S tem meni glih kar rekel, da zgledam kaj hrib.
0: Ko te razgled, dobro. Dobar razgled.
1: Zgledam kaj hrib.
4: Ti si en kosmač mohor.
0: Ti si ena premanturska skala. Danes tudi nagrade in darila na Facebooku in Instagramu Aktuala po spletni strani radioaktual.si je en... Kako boš opisal ta video posnetek?
1: En čudovit, zelo lep, zelo lep, predvsem lep posnetek, v katerem smo našo Tajo Padežnik, ki bo zapela slovensko himno na samem dogodku v Raško, gremo v hribe, postavili pre en tak izziv in vi si ta video oglejte, komentirajte, lajkite in mogoče ste prav vi, tisti, ki bo po 18. uri danes prijel Laško darilni paket. Gremo v
5: hribe prav vsi. Soboto, gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Roža, Domen Kumer, vse posod skupaj z aktualom. Minuta čez pol deveto.
1: Eno lepo poletno dobro jutro vsem, ki ste na poti do Portoroža, ampak ali pa kamorkoli drugam. Danes bo sončno, čez dan bo predvsem v hribovitih krajih malce bolj oblačno. Čez dan bo od 28 do 32 stopinj. Trenutno pa Kranj, Slovenj-Gradec, Celje 20, Maribor, Ptuj in Novo mesto 22, na obali pa jih imamo 26. Jutri bo deloma sončno, čez dan bo oblačnost malce naraščala. Popoldne so možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na nedeljo. Zjutraj bo od 12 do 18 stopinj, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 28 do 31. Nedelja in ponedeljek, se pravi cel vikend in še začetek prihodnega tedna vroč in sončen.
0: Kdo pa je na poti do Portoroža?
1: Domen Kumer.
0: Ja.
1: Če daleč je do Portoroža.
0: Okay.
1: Ko tvoje boža.
0: Ja, naj očaka še obala. Vem, da se na soncu bova žgala.
2: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
0: Dobro jutro, predvsem na Primorsko avtocesto. Zaprt je vozni pas, torej na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Rabar Komanda zaradi tovornjaka v okvari, in sicer od delovni zapori. Pred zaporo, ki je zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. V vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem zaradi prav tako tovornega vozila v okvari. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar na stojalo pa na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini pri pokopališču. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: Kaj, ljudje smo dejansko prepričani, da, da smo osvojili dopust, da vemo, da obvladamo.
2: Da smo strokovnjaki za dopust, ja, ampak nismo, ne?
1: Tako, da ga obvladamo, da vemo, kako se, kako se z dopustom spopasti in kako uživati na dopustu. Ampak, ali je to res, da se znamo na dopustu sprostiti in da ga znamo uživati, tako kot se dopustu pritiče.
2: Ampak zares je vsak, da je pameten. Veš, na dopustu najprej moramo tako, potem ne predolgo, ampak minimalno 10 dni, ampak vse to zares so same neke osebne izmišljotine.
3: Jaz mislim, moje mnenje je, da danes glede dopustov vsi rabimo eno Rozman.
2: Eno Rozman.
1: Eno, Selena Rozman, ja, Selena Rozman je iz društva Kameleon, to so društvo psihologov, brezplačno društvo, prostovoljno društvo in so strokovnjaki, ki nam bodo po 9 pokazali dejansko, odprli oči, kako se dejansko lotiti dopusta, da bo res tisti pravi dopust in da po dopustu ne bomo spet potrebovali dopusta, Selena.
4: Je pomembno, da se zavedamo, da dopust ni nagrada za to, da smo tako garali, toliko delali, ampak bistvo je kot neko vzdrževanje našega blagostanja, našega počutja in tudi našega telesnega stanja. In je pomembno, da se to zavedamo.

0: Bosotski bečari, želim te nočas kraj sebe. In mi tebe tudi želimo, Andraž. Ne nočas, ampak dan zjutri, okay. Da si tle zraven nas in da nam poveš, kaj noga?
1: Ja, veliko noga.
0: Kaj?
1: Lepe stvari.
0: Lepe stvari?
1: Ja.
0: Ajde, vsaj nekaj.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Jaz veliko SMS-ov dobim, sicer ni od punc, je pa bolj, da sem naredil neko prometno, mislim, kazen, pa neke težave, da imam zvinjeto, ali pa da imam apartma, ki ga nisem plačal, pa nič od tega ni res. In moram, ne vem, neke rezervacije potrditi.
1: Ja,
0: veliko
1: res,
0: tih,
1: je,
0: ki golufajo je zadnje čase SMS-ov.
1: Res je, polet, očitno so teli prevaranti, spletni prevaranti še bolj domiselni in igrajo na tisto najbolj mehko točko, ko se odpravljamo na dopust, rezerviramo apartma, hišo, kar
0: ja,
1: pol
0: ja,
1: že.
0: Pošljite vašo kartico,
1: potem seveda,
0: da potrdimo.
1: Ja, pa tik pred zdajci, jo, ni potrjeno, če ne bomo dal naprej, dajte številke, dajte to in seveda ljudje takrat na pol paniki marsikdaj nasedejo tam takim prevarantom in seveda to pomeni, da lahko ostanete brez denarja, se tisa apartma ostane. Vrš, ampak nimate več s čim plačati. Dejstvo pa je, da na ta račun, sploh poleti, ljudje izgubijo ogromno denarja in naivnost je očitno neizmerna, tako da odgovorni upozarjajo, bodite res previdni, komu dajete vse svoje podatke, sploh poleti in pa zato ne preseneča podatek, 40 milijonov evrov na leto Slovenci izgubimo na račun teh spletnih prevar. Tako da, lepa številka.
0: Okay,
3: ne nasedajmo, torej, ne nasedajmo ničemur, oziroma preverimo, ali je ta dotični naslovnik
1: ja,
3: res
1: pravijo, da ni
3: pošiljal
1: dovolj samo preverbo. Kdo ti pošilja to, ampak kar nastavno preveriti pri, neposredno pri ponudniku.
0: Jaz sem
1: to poslal. Policija nikoli ne pošila po SMS-ih.
0: Točno to sem hodil reči, pred kratkim sem dobil en SMS, sicer je bil telefonska številka, je bila neka Tunguzija, sicer je pisalo v slovenščini, da imam prometno kazen za, ne vem, za hitrost, mislim, da celo, in da je rok še 2 dni za plačat, in da če ne bom plačal, da bom obremenjen z, ne vem, čem, za odvetniški
1: ofisja.
0: In srečo imam, pa sem imel kolegico, ki dela na policiji, sicer tam na šalterju, ne, in sem jo poslal to in sem vprašal, ma kakšna kazen, ker mislim to za hitrost, ne,
3: Ne obstaja pri tebi, ja. Tako da dejte preveriti, tako kot Matjas. Ja.
0: Tako, dejte preveriti z nekom, ki mogoče malo več izkušnje. Gremo stran od lažnih SMS-ov od policije, gremo na ta prave heroje, ki ne nosijo plašča, ampak čelade in uniforme. To so pa gasilci, ko zagorila, ko grozi voda in še kaj, ker nas... Kaj nam grozi, priskočijo pomoč vedno gasilci. Ampak so ratelj že malo samoumevni.
1: Ja, res je, ker enostavno so tako učinkoviti, tako dobri, tako hitro reagirajo, da smo se ljudje navadili. Da, ko se karkoli zgodi, kličemo najprej gasilce. Čeprav jih kličejo ljudje, in to gasilci sami pravijo, tudi za stvari, ki niso nekako pristojnosti gasilcev. In pravijo, da veliko krat se zgodi, recimo, pade ki kakšno drevo na cesto in kličejo gasilce. Prav gasilci nismo mi zadolženi za to, upravljavc cest je tisti, ki je tudi plačan za to, da zagotovi varnost in prevoznost cest. Občina, država, kdorkoli že je pač zadolžen za to. Včasih se zgodi, da dobijo 14 dni po, recimo, kakšne na uru še klic, da naj pridejo pomagati prekrivati streho. A pravijo gasilci, mi nismo krovci, mi smo gasilci, ne? Tako da zadeve so očitno postale tako zelo samoumevne, da gre veliko krat tole tudi na rovaš tistih pravih intervencij, ampak na drugi strani pa to moramo pa vseeno priznati, da je to mogoče tudi malo pohvala gasilcem, ker očitno njim veliko bolj zaupamo kot kakšne institucije države, ki bi morala prva reagirati na tako stvar.
0: Gasilcem vedno zaupamo in pišete še, da od 1. julija lahko tisti, ki sam proizvaja električno energijo, del tudi lahko odda prejemniku po lastni izbiri.
1: Ja, to so, mislim, da veš kako...
0: Torej, če bi jaz proizvajal električno energijo in ti si mi tako simpatičen človek, jaz ti lahko, kaj ti fliknem par kilovatov, okay?
1: Ja, recimo, dobesedno tako daš omrežje in rečeš, no to pa lahko porabi ta pa ta. In seveda potem temu porabniku, temu prejemniku tisti del elektrike odšteje.
0: Strošek,
1: ampak seveda ni vse tako lepo, kot se zdi na papirju.
0: Nekje mora biti,
1: ne? Še en ampak. In seveda ljudje so si tole malo preveč po domače predstavljali, zelo tako, kot so se mi do zdaj le pogovarjala, ni tako. To je, ta elektriko oddajajo po teh 15-minutnih intervalih, Se pravi, si lahko izbereš, na koliko elektrike boš dal v določenem intervalu in komu. In seveda potem je pa druga zgodba. Tisti del elektrike, ki pa se ne porabi v tem intervalu, pa ostane dobavitelju elektrike, se pravi nekaj elektro, Ljubljana, Gorenjska, kdorkoli že, dobi en del elektrike za ston. Tako da te stvari so zelo, zelo takole kočljive in zato pravijo poznavalci, strokovnjaki, ne se zaleteti zdaj v tole krasno, na papirju krasno akcijo. Dobro premislite, koliko elektrike in kdaj boste komu dali, ker se lahko zgodi, da vam potem temu proizvajalcu zmanjka elektrike.
3: Ti, ko podariš elektriko, je mora tisti, torej ta prijemnik, kateremu si dal darilo, v 15 minutah.
1: Ja, seveda, ker si rekel, ne, od takrat do takrat dam toliko, ena.
0: In če meni pravi stroj pere eno uro, kako naj jaz v teh 15 minutah?
1: No, to je tudi, se pravi, mora dati več zaporednih 15-minutnih intervalov.
0: Lahko meni da trikrat po 15?
1: Ja, lahko da, se za vsakih 15 minut, zdaj ti dam ena, poti dam ena pa pol, poti dam 0,5. Ne? To so zelo, to so stvari, ki so zelo komplicirane in zato pravi strokovnjaki, počakajte, dajte se naprej dobro pozanimati, ker ta dajalec, ta podaritelj elektrike lahko podari preveč in potem seveda kar jemlje iz omrežja za lastno uporabo zelo drago plača.
0: A ti proizvajaš elektriko?
1: Ne.
3: Več v novi izdaji časopisa Svet 24, tudi tako. Na svet24.si pa brezplačna vikend priloga, vikend branje. Užite.
0: Priloga je pa zvezde, hajdi, daj preveri, če sem noter.
4: Naslovnici Matijas to Ajane.
2: Časopis Svet
3: 24. Hvala, Andraš, lep vikend.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Te že kaj firpčnik do špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
4: Svetožitka na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
11: Zavese, senčila.
12: O, vem, kje jih dobim.
11: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
12: in vstopi v svet zaves in senčil.
13: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
14: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Erbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
15: Spet sem ure bedel včeraj.
16: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
17: Melatonina Medfast.
18: Notranja vrata.
19: Vrata-vranešič.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič. Vedo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred nedeljskim referendumom o ljubljanskem parkirnem odloku se o polnoči začenja volilni molk. Čeprav je mestni svet odlok med tem umaknil, civilna iniciativa ustraja pri referendumu in trdi, da je bil umik pravno sporen. Za zavrnitev odloka bo moralo proti glasovati najmanj 45.500 volivcev. Župan Zoran Janković meni, da referendum ne odloča o ničemer, saj odlok ne velja več, pobudniki pa glasovanje predstavljajo tudi kot preizkus njegovega vodenja mesta pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora znova odločali o začetku dveh parlamentarnih preiskav na zahtevo opozicije. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno financiranje političnih strank. Obe točki konec junija nista prišli na vrsto, ker poslanci niso potrdili dnevnega reda seje. Na dnevnem redu je tudi predlog stranke Resnica, ki bi omejil izobešanje zastav na javnih ustanovah zgolj na tiste, za katere obstaja pravna podlaga. Španijo je pretresel smrtonosen gozdni požar v provinci Almeria, v katerem je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 pa je bilo poškodovanih. Požar je izbruhnil v občini Los Galardos, zaradi nevarnosti pa so evakuirali več naselij. Vzrok še preiskujejo, po neuradnih informacijah pa naj bi ogenj zanetil padec daljnovoda. V gašenje je vključenih okoli 150 gasilcev, na pomoč prihaja tudi vojska. Oblasti dogodek označujejo za najhujšo požarno tragedijo v zgodovini Andaluzije. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa bo drevi znan drugi polfinalist. Ob 21. uri se bosta v Los Angelesu pomerili Španija in Belgija, zmakovalka pa se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je izločila Maroko. Španci veljajo za favorite, saj so edina reprezentanca na prvenstvu, ki še ni prejela zadetka. Belgijci pa bodo skušali po prepričljivi zmagi nad ZDA pripraviti presenečenje. Preostala četrtfinalna obračuna bosta v soboto med Norveško in Anglijo ter Argentino in Švico. Sveže novice sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 9:05, današnji petek bo sončen in topel, čez dan bo od 28 do 32 stopinj, predvsem v hribovitih krajih pa lahko nastane nekaj oblačnosti.
5: Pet minut čez deveto, dober dan tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Rauber Komanda zaradi tovornega vozila v akvariji, in sicer v delovni zapori. Pred zaporo je zastoj, ki seka že do počivališča Studenec. Še napomnik, vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radarske kontrole pa na stojalu Drami pri Šentjerneju, pa na stojalu na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini pri pokopališču. Še nega ste opazili v Ljubljani na ulici Alme Sodnik v coni 30 km/h. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Martina Švab.
1: Martina, uživaj nam na dopustu.
2: Mamma mia,
3: vakance.
1: Čez nekaj minut dobimo ključne nasvete, kako dejansko doživeti, kako uživati na dopustu, kako se odklopiti na dopustu. Še prej pa nocoj po šesti prihaja eno, demo reči, ogrevanje ali demo reči predigra, pred zgodbo. Gremo v hribe. Ja,
4: čakata Dejan on the mic in
1: Anita,
4: gošte.
3: In vsi že veste, kaj morate narediti. Ona dva že zelo galamno čakata na vaše glasbene predloge.
4: Teda,
3: dejte hitro na aktualno Facebook napisati, s katerim komadom, s katero pesmijo bi vi danes skupaj z Dejanom in Anito galamo delali.
4: Ali pa lahko jo komu posvetite, recimo?
3: Recimo, ja.
4: Tale pa za
3: Heidi.
4: Lepa za Heidi, bom zelo vesela.
3: Kjer komad bi bil zate, Pol? Kjer komad bi ti v aktualu galami don zaželela?
4: Jaz bi don smela nekaj morskega, ampak nekaj galamastičnega, ne preveč mirnega.
3: Kot?
4: Kalips, skok v morje, da se ohladim.
5: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: energija.
1: Jaz rabim druge slušalke, jaz rabim to bolj na glas. Vse je jasno, jutri se dobimo, šmohar 9.30.
2: Zlatoroga v Ruza.
1: Malice ne rabimo sabo, rabimo samo dobro voljo, rabimo dobre ljudi.
3: Kaj ne rabimo
1: ljudi.
3: Majca?
0: Malice.
1: Majce tudi ne. Gremo pa zabava.
0: V hribe četrtič to sezono, Rok Piletič, V-pop in ansambl Glas in še en kup glasbenih presenečenj.
1: Yes. Bolj se vsi skotalimo dol, ker nas v Laškem čaka še odlična
0: after
1: zabava.
0: Party.
1: After party. In to je Laško, pivo in cvetje. Danes tudi nova nagrada, še zadnja nagrada, vse do 6. ure imate čas, da skočite na Facebook, Instagram, Aktuala, pa spletno stran radioaktual.si, tam vas čaka video posnetek, ta je padežnik, ki bo mimo grede zapela himno na Šmohorju.
0: Komentirate ta video ali pa ga všečkate in že sodelujete v žrebu za en tak čudovit paket laških nagrad. Gremo hribe prav vsi. To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Spletno stran radioaktual.si, tam vas čaka video posnetek, ta je padežnik, ki bo mimo grede zapela himno na Šmohorju.
0: Komentirate ta video ali pa ga všečkate in že sodelujete v žrebu za en tak čudovit paket laških nagrad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeoje. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
0: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
4: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km. Družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot

0: Tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
1: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Srčne melodije.
4: V družbi najdražjih.
3: Doma na aktualu.
4: Je moje srce.

0: Pesem, ki paše na dopustu, pesem, ki paše na delovnem mestu, pesem, ki paše še ne, pesem, ki paše tudi na sestanku s šefom. Sadi ceno.
1: Naša pesma.
0: Naše žene. 27 čez 9.
2: Petko jutro.
0: Ja. Ti, ali se priznamo ali ne, ljudje dejansko potrebujemo strokovnjaka za dopust. Ona je Selena Rozman, dobro jutro.
3: Jutro je sončno, toplo. Pozitivno.
2: Selena Rozman prihaja iz društva Kameleon, ki je prostovoljno neprofitno društvo in sicer edino v Sloveniji, ki nudi brezplačno svetovanje in pogovor z odraslimi, v bistvu, ki so v kakršnikoli dilemi, imajo kako vprašanje, so v kakršnikoli stiski in sicer gre za društvo psihologov in študentov psihologije. Selena, dobro jutro. Selena, kako uživati na dopustu, kako se nanj pripraviti?
3: Kako uživati dopust? Predvsem je potrebno vedeti, da pri dopustu ne gre zgolj za fizično odsotnost. Ne, tu se gre predvsem za psihološko odsotnost. Torej, sama priprava pa izgleda preprosto tako, da se pripravimo na to, kako bomo preživeli dopust. To pomeni, da recimo, če smo na samem delu, da predamo delo, da se nastavimo avtomatski odgovor in v bistvu se ta odklop začne, ko že vemo, da je poskrbljeno za to, da bomo lahko se sprostili. Torej, pomembno je pa tudi, ko pa pridemo na sam dopust, da izklopimo službena obvestila in zato, ker že samo preverjanje e-pošte prekine to okrevanje in zelo je pomembno, torej, da pustimo tudi sam prostor za spontanost in vključimo nekaj novega. Torej, zelo so pomembni tudi neki izzivi, neke aktivnosti, ko mi pridemo na dopust, ne zgolj, da samo ležimo, ampak da se tudi kaj novega, naprimer, naučimo, gremo, naprimer, usvajati pa še nov jezik ali novo, nov šport, recimo morski ali se potapljamo ali kaj podobnega.
0: Da smo interaktivni. Ja, Selena, vprašanje ena na svet. Sporočilo vsem šefom, ki nam na dopust pošiljajo SMS-e, ki nas kličejo, ki nam pošiljajo pošta sporočila oziroma e-sporočila in tako dalje.
3: Dragi šefi, zelo je pomembno, kakšen vzgled dajete tudi svojim zaposlenim. Pomembno je, da se tudi vi sprostite na dopustu, da se tudi vi napolnite energije in da ste dober vzgled tudi za vaše zaposlene, zato ker to je zelo pomembna organizacijska klima. Torej, če boste vi sproščeni, če boste vi imeli napolnjene baterije, bo tudi sam delovni proces potekal bolje.
0: Dajte na mir, da pridemo boljši nazaj. Ja.
2: Točno to.
1: Jaz razmišljam, a je pomembno, mislim, bom tako vprašal. Kjera razlika je? Ali je to še zmer dopust, če recimo vzamemo dopust in ostanemo doma, ali je pomembno, da tudi lokacijo zamenjamo?
3: Ja, v bistvu so res izvedli raziskavo med tistimi, ki gredo na dopust in med tistimi, ki ostanejo doma. In so ugotovili, da je zelo pomembno samo občutek pričakovanja, da gre oseba na dopust, povzroča višjo srečo, kot pa med tistimi, ki ostanejo doma. Torej, sam ta učinek pričakovanja, da se gre nekam, je v poprečju višje, kot pa med tistimi, ki ostanejo doma. Vendar, na koncu lahko tudi tisti, ki ostanejo doma, lahko doživijo primerno podoben odklop, kot pa tisti, ki gredo kam. Torej, tudi tisti si lahko nekako napolnijo baterije.
0: Da se tudi doma potem.
2: Vi ste, Selena, pravzaprav res strokovnjakinja za dopust. Kaj bi vi rekli? Koliko dni v kosu rabimo, da se zares odklopimo?
3: Tako, tudi glede tega so izvedli raziskave in je zanimivo, v bistvu se gre za neko srednjo mejo. Torej, gre se nekje med 8 do 12 dni. Predvsem pa bi tukaj poudarila, da dopust ni samo takrat, ko čakamo ta letni dopust čez vso leto, ampak pomembno je tudi, kako izkoriščamo proste dneve, tudi med samim delom, torej, ko imamo službene obveznosti, torej, to so prosti večerje, ali pa tudi med vikendom.
0: To, ko smo fraji, dejmo počivati, dejmo se odklopiti. Ti rabiš dopust, ti še nisi bil na dopustu 8 do 14
1: dni. Jaz ne vem, kakšen rabim. Selena, kaj je za vas, recimo, sanjski dopust?
3: Da imam mir, da imam čim večji občutek svobode, torej da se odločam sama, kdaj grem, kako grem, kam grem in v bistvu, da uživam, da imam čim večji občutek sproščenosti.
1: Ja, No, to je tudi za me, sanski dopust. Jaz sem mogoče, Selena, ste mogoče vi sanska ženska za me, da bilo bi se skupine dopust, pa se delili v stroške.
2: Hvala, Selena.
0: Hvala, Selena.
1: Hvala, Selena.

0: Polna dopustniška, da bo Radolfi. V petkovem jutru na aktualu ura je pol, pet minut čez pol deseto.
1: Dobro jutro, danes bo precej sončno, čez dan bo predvsem v hribovitih krajih malce oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa od 28 in do 32 stopinj. Trenutno v Ljubljani 23, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto 25 in na obali 28 stopinj. Jutri deloma sončno, čez dan bo oblačnost malce naraščala. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevale še v noči na nedeljo. Zjutraj do 18 stopinj na morju okoli 20, čez dan pa do 31. Tudi nedelja in ponedeljek bosta vroča in sončna.

0: Lisica in lisica super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dobar dan tudi na ceste. Na primorske avtocesti zastoj smer Ljubljana med počivališčema Studenec in Raubar Komanda, pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radarske kontrole na stojalu v Drami pri Šentjerneju, pa na razkrižju pri Ljutomeru pri Tržnici. Na ljubljanski zahodni obvoznici radar na razcepu Kozarje z Brda proti Viču omejitev 80 km na uro. V Ljubljani prav tako na Tržaški cesti po dolgim mostom smer Brezovica in v Ljubljani radar na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro. Še enega ste v Pasirici, Trojen, torej v Ljubljani, v Šentvidu, na Celovški, v delovni zapori, smer center. Če so policisti, še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na aktualu.
4: Jutri se gre gor, pred odhodom na Šmohor.
5: Potem radimo, se gre dol.
4: Potem se gre dol, žura, žuramo jutri se dan skupaj.
5: Na bi rekli grta pa dolta.
6: Grta pa dolta, Šmohor.
0: Zlatorogov ruza.
4: Rabimo še ključne informacije. Matijas, kaj boš imel oblečeno, da te bodo ljudje prepoznali, da te ne bodo zamenjali za koga drugega.
5: Ja, lej, kot vedno, v vsakem hribu meni bo pisal gor aktual, verjeten, na tej majici. Tako da lahko me zamenjate. Kaj?
6: Šahovnica.
5: Šahovnica ne bom imel jutr, ker mi je direktor rekel, da ne smem tem ga
4: pinti. Imaš vedno nekaj šahovnice na sebi?
5: A, nekaj. Ja,
4: nimaš?
5: Imam.
4: Kje imaš?
5: Imam.
6: Kje je nagatek?
5: Okay, imam tista, ki najde šahovnico.
7: Gremo ribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: že kar najgore.
1: Poletje je najmanj čas.
2: Najmanj,
0: zdaj smo trije.
2: Pravzaprav
0: smo trije, naš čas. Oziroma nas je ogromno, ampak trije v studiu.
2: Tako kot mušketiri, vsi za enega,
1: en za
0: vse. Brez sabljanja. Andrej Milkovič, Milko, hej. Ti,
3: dobro jutro. Si gledal Turke?
0: Ja, veš, nisem, ne.
3: Kje si hotel začeti?
0: Kje si hotel začeti?
3: Povej iskreno, si hotel začeti?
0: Hotel sem začeti tam.
3: V Franciji ali v Franciji?
0: Ne, veš kje.
2: Hotel te že osmič že vprašal, kam greš na dopust, ne ti rečeš, ne povem in to je to.
0: To je petkovo vzdušje. Super računalnik je napovedal in super Milko. Edina dva, ki jo poznam, da sta napovedala še pred začetkom svetovnega prvenstva, da bo... Da je veliki favorit Francija in Francija je na dobri poti, da potrdi in da dvigne tvoj laskavo napoved.
2: Ja, sicer sem bil jaz pred super računalnikom, on je potem za mano ponavljal, ampak ne, šalo na stran.
0: Dejansko je bil res.
2: Mislim, da je bila to ena pač taka, ne bom rekel varna, ampak logična in dobra napoved, kar pa še nič ne pomeni. Francija je sicer prvi polfinalist svetovnega prvenstva, včeraj je res z pol moči, bi rekel skoraj, da proti Maroku, tudi nekaj zapravljenih velikih priložnosti, potem še vedno zelo udobno in ugodno 2-0, brez nekega stresa, Francozi pravzaprav še niso bili na nekem resnem testu na tem svetovnem prvenstvu, oziroma vse delajo z imenitno lahkoto in močjo, imajo fantastične nogometaše, ampak povedala smo včeraj, povedali bomo še nekajkrat. Nič še ne pomeni to, ne glede moje napovedi, ne glede česarkoli drugega.
1: Žoga je okrogla.
2: Med drugim pa igra se 90 minut, pa do zadnjega sodniškega žvižga, pa vsi bodo pustili srce na igrišču, pa vse te floskole, ampak dejstvo pa je, da je nogomet res izrazito nepredvidljiv šport. En večer, ena tekma. Lahko se zgodi karkoli. Jaz še vedno trdno zagovarjam tezo, da če bi se igralo recimo vsaj na 3 tekme, se pravi na 2 zmagi ali na celo 5 tekem, na 3 zmage ali kam bog ne daj na 7, tisto tako kot v Ameriki, v vseh teh scenarijih, celo torej na 2 dobljeni, torej na maksimalno 3 tekme, jaz mislim, da Francija zagotovo postane svetovni prvak. Ampak ena tekma, polfinale, finale, prihajajo tisti najmočnejši nasprotniki, vse mogoče definitivno, ostajajo favoriti Francozi, ampak resnično, ko bodo zdaj nasproti jim stali, bodi si Belgici, bodi si Španci v polfinalu, pa potem ne vem, morda Argentina v finalu ali kdo drug, kaj, to bodo res težke tekme.
1: Kaj je zdaj naslednje, kaj nas čaka?
2: Danes Belgija, Španija ob 21. uri, taka zelo, zelo simpatična ura za srednjeevropski živelj. Jutri ob 23. sicer Anglija, Norveška, ampak glede na to je sobota, mislim, da tudi 23 lahko prebavimo Harry Kane proti Erlingu Holandu.
0: Končno si bomo lahko ogledali nekaj tekem, Matjas.
2: In pa potem še Argentina, Švica, to pa bo po noči, torej sobote na nedeljo.
0: V ponedeljek bodo znani, v ponedeljek
2: jutraj... Vse znano, v ponedeljek bomo vse predebatirali in potem pogledali naprej proti polfinalu, medtem pa bo Tour de France verjetno že odločil.
0: Nujno, se točno to, včeraj govorim s Tastom, Staščo, prideta ven iz... gledata tekmo, prijata ven, oziroma tekmo vožnjo našega Tadeja Pogačarja in pravita, zdaj vse odločeno. Je res vse odločeno?
2: Mislim, ne, seveda ni. Ne more biti vse odločeno, ja, če bi vse bilo seveda v ideji. Jaz mislim, da na cesti Vingegaard Pogačar več ne more premagati. To sem prepričan kljub temu, da nič ne sme biti samoumevno, treba je odpeljati še torej, več kot 2 tedna in vse te etape. Lahko se zgodi taka kriza, ki ti odreže noge in izgubiš pol ure, dvomim sicer, da se lahko zgodi tedejo, ampak nič ni samoumevno. Predvsem se mi je zdel dober včeraj komentar obeh reporterov na Eurošportu, pa ne da gledam Eurošport, da ne bo kakšne pomote, odličen mi je prenos na naši slovenski nacionalki, mislim, da fanti res super delajo, ampak gledam, včasih premaknem tja čisto zato, da vidim, kako po svetu odmeva to, kar počnete zdaj. In res, res dobra debata včeraj, ko je nekdo rekel, glej, videli smo, spet se je človek se je odpeljal, vzel 2,5 minuti vsem, pridobival na vzgor, pridobival na spustu, zdi se nam to normalno, ampak potem njuna ugotovitev je bila, bog ne daj, ne, prepovedano je, da bi se nam to zdelo normalno. Ne smemo doseči točke, kjer bi se nam to zdelo nekaj običajnega, nekaj samoumevnega, ah, glej, spet je tadej, ah, se bo itak ostal prvi, ah, se je že odločeno. Ne, v bistvu vsakič znova moramo biti fascinirani, v bistvu celo bolj, kot smo bili nazadnje, kajti vsak tak dosežek je nekaj nenaravnega, nekaj nenormalnega, nekaj edinstvenega in celo, ko ga večkrat ponovi, je to še bolj novo.
0: Tudi on je samo človek, vprašanje je, z katerega planeta prihaja.
2: Ja, odlično, ja, dobra, še ena dobra istočnica, res, ne vem, odkot prihaja, bomo pa seveda trepetali z njim, ogromno je še klancu, predvsem se jaz bolj bojim spustov, to moram povedati enako kot Tadejeva zaročenka, ker tam gre res lahko kaj narobe, kar ti vzame marsikaj, tako da previdno na spustih, pogumno na klancih, ogromno sicer še težkih etak, ampak tudi ogromna prednost že po prvi pravi etapi in ni ga za manj francoski predsednik Emmanuel Macron takole držal več kot 20 sekund za roko. So štopali.
0: Šport s tabo je spektakularen, uživaj ta športno poletni vikend skupaj z aktualom. Hvala, Milko.
2: Lepo se imajte. Hvala,
0: Milko.
4: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Aktual.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Mleta kava z Lidl Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Plača se.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
6: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-3-3-9-9.
9: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
12: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
13: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Jebate, nisem spomenja, Meštrovič.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Večina javnih uslužbencev bo z junijsko plačo prejela tretji obrok povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja ne bo enaka za vse. Zaposleni bodo prejeli najmanj 70 evrov bruto, oziroma 12% razlike do končne osnovne plače. Nekateri pa bodo dosegli tudi celoten preostanek. Del javnih uslužbencev je končno plačo dosegel že lani, zato dodatnega povišanja ne bo prejel. Do leta 2028 sledijo še trije obroki zvišanja, medtem ko sindikati od nove vlade pričakujejo zagotovila, da bo dogovorjena plačna reforma izpeljana v celoti. Izrael naj bi ZDA posredoval podatke o domnevnem iranskem načrtu za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Iran oziroma Tehran naj bi se maščeval zaradi uboja generala Kasema Soleimanija leta 2020. Trump je potrdil, da je tarča grožen, medtem ko navedb Izrael in Iran nista komentirala. Med ZDA in Izraelom pa ostajajo razlike glede nadaljne politike do Irana, saj Trump podpira umirjeni razmer, Netanjahu pa nadaljni vojaški pritisk. Odnosi med državama so se zaradi različnih pogledov na reševanje konflikta v zadnjem času zaostrili. V Južni Koreji odmeva nenavadna bančna prevara, v kateri je direktor poslovalnice iz sefa ukradel približno 70 milijonov vonov oziroma okoli 45 tisoč evrov. Ukradene bankovce je nadomestil z otroškim denarjem, ki ga je kupil prek spleta. Prevaro so odkrili po 2 tednih, hranilica pa je primer najprej reševala z notranjo preiskavo in ne s takojšnjim obvestilom policiji. Storilec je bil odpuščen, škoda pa povrnjena, a je primer sprožil kritike zaradi ravnanja vodstva hranilnice. Slovenski atletini Tina Šute in Neja Filipič bosta danes nastopili na mitingu Diamantne lige v Monaku. Šutej bo v izjemno močni konkurenci najboljši skakalk s palico lovila nove točke za skupni seštevek, v katerem trenutno zaseda 3. mesto. Filipič bo nastopila v troskoku, vrhunec večera pa bo nastop svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa, ki bo pred domačim občinstvom skušal izboljšati rekord mitinga in se znova približati novemu svetovnemu rekordu. Naj bo lep petek pred vikendom v vaši družbi, bomo spet čez 1 uro. Ostanite z nami.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete 2 kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Čez 10. Dobar dan. Sončno bo danes in nekje do 32 stopinj. Za jutri pa kaže, da do poldne bo sončno in okoli 15 čez dan oblačno in deževno in nekje do 31 stopinj. Nedelja in ponedeljek spet sončno. Zdrav, na ceste zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber komanda proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Če je kje še kak radar, dajte varno javiti 0-80-13-02.

Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Kupijem novo, pikasi.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
6: Kupijem novo, pikasi.
7: Že 30 let.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Samski.
8: Samska.
9: Onaon.com. Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Wow, gremo po nakupi.
12: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
13: Na pico!
11: Jaz bom pad taj.
13: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
12: Ja,
14: Kratohvil Leclerc.
15: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
16: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
17: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
18: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
19: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
18: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
19: Sport Vision.
20: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
21: Aktualno.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Jutri smo že gor med lepimi razgledi in še lepšo družbo. Sabo pa pripeljemo tudi Vzajemno, ki bo poskrbela z nezgodnim zavarovanjem za finančno varnost in pomoč pri okrevanju po poškodbi. In tudi za tujino Maja Poštiman 24-urno asistenco v slovenščini in pomoč, če jo seveda potrebujemo. Sicer pa družba, zabava in šmohor, ne pozabite, se vidimo jutri.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: pa padal dež na aktualno, no to bo treba še malo počakati nekje do jutri. Jutri naj bi deževalo, ampak še to pozno popovdne, do takrat pa samo sonce in visoke temperature do 32 gremo danes. V nedeljo in ponedeljek spet sončno in toplo, trenutno pa Lucija 28 stopinj, Celjen, Kočevje 24, Tolmin 25 in Mislinja 21.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Pozdrav na ceste, previdno za volanom, prometna nesreča ovira promet na cesti Dornava Ptuj pred nadvozom. Zastoje imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbr komando proti Ljubljani in tudi na štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz gre preko uvoza Sneberje. O zastojih nesrečah radarjih poročate na 08 13 02.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Jutri smo skupna Šmohorju na svežem zraku zabave in med dobrimi ljudmi. Tam pa se bo dal tudi energijo napolniti z Energijo Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, kjer podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in tudi seveda skrb za okolje. No in letos bodo na Šmohorju postavili ene posebne klopce, solarne klopce, ki jih je treba nujno sprobati. Dal se bo tudi kak telefon napolniti, če bo treba. Sicer pa energije jutri definitivno ne bo manjkalo in še komaj čakam, da se vidimo. Jutri na Šmohorju.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica, da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda.
6: Meduš, to mora pa koštat.
7: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
8: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
10: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
11: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
13: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
14: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
15: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
1: Vroči dnevi kličejo k temeljitemu in natančnemu pregledu delovanja klimatske naprave, ki ga lahko opravimo le v mehaničnih delavnicah. Že sami pa s prepoznavanjem nekaterih znakov lahko opazite, da klimatska naprava ne deluje več najbolje. Pomankanje hladilnega sredstva se kaže v zmanjšanju oziroma zakasneli intenzivnosti klimatske naprave. Očiten znak za to je neprijeten vonj iz zračnikov, slišati je lahko tudi šum, ki je podoben puščanju zraka.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sušne razmere v Sloveniji se zaradi pomankanja padavin in visokih temperatur hitro slabšajo. Najbolj prizadeti so deli Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Kočevskega in Obale, kjer beležijo izjemno sušo. Konec tedna prihajajo krajevne plohe in nevihte, vendar po napovedih Arsa ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Tudi v prihodnjih dneh ostaja vroče, temperature bodo segle do okoli 35 stopinj Celzija. Evropska komisija pripravlja načrt za hitrejšo elektrifikacijo prometa, ogrevanja in industrije, s katerim želi zmanjšati odvisnost Evropske unije od uvoženih fosilnih goriv. Med predlogi so nižji DDV za električne avtomobile, baterije in toplotne črpalke ter dodatne spodbude za industrijo. Za Slovenijo bi to pomenilo manjšo odvisnost od uvoženih goriv, a tudi večje obremenitve elektroenergetskega omrežja in potrebo po novih naložbah. Komisija naj bi načrt predstavila prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic opozarja na previdnost pri dvigovanju gotovine v tujini. Neugoden bankomat ali pretvorba valut lahko stroške dviga povečata tudi za več evrov. Potrošnikom svetuje uporabo bankomatov bank, preverjanje stroškov pred potrditvijo transakcije ter previdnost pri izbiri valute. Pomembna je tudi varnost, uporabljati je treba varne lokacije, nastaviti omejitve kartic in spremljati transakcije. Mednarodno letališče v Palm Beachu na Floridi so uradno preimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Prvo letalo, ki je po spremembi imena pristalo na letališču, je bilo zasebno letalo Trump Force One. Preimenovanje bo skupaj z novimi oznakami in podobo stalo okoli 5,5 milijona dolarjev. V ZDA se nadaljujejo tudi drugi projekti, povezani s Trumpovim imenom, med drugim prenove Bele hiše in poimenovanja javnih objektov. Vstopite v novo uro dobre volje in v naši družbi. Vrnemo se zelo kmalu.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: In toplo bo danes do 32, namerimo popoldne. Jutri do poldne bo sončno in okoli 15 čez dan oblačno in deževno in nekje do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek spet sončno in toplo. Previdno za volanom, divjad teka po vozišču na Dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto zahod proti Krškem. Zastoj imamo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravber komando proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Še en radar vas meri v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Če še kje preverja vašo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobra glasba pa tudi. Že čez nekaj trenutkov vas čaka nov glasbeni dvoboj, dve pesmi, en zmagovalec in odločitev kot vedno v vaših rokah. Tako da skočite na Facebook, Instagram ali spletno stran na Radio Aktual. Dajte svoj glas in pomagajte zbrati današnjega zmagovalca, pa da vidimo, katera bo pobrala največ glasov. Koga imamo, pogledamo po naslednji.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualna.
2: Ok, smo preštimali vse Facebook, Instagram in spletno stran Radia Aktuali in na eni strani Jasmin Stavros. Preden je postal kralj zabave, vrhunski bobnar, igral tudi z največjimi imeni hrvaške glasbe. Šele kasneje je stopil pred mikrofon in postal eden najbolj prepoznavnih dalmatinskih glasov.

Pa njegova fučka mise, ki bi si jo lahko vzeli malo bolj k srcu. Na drugi strani imamo Ivano Kovač, čeprav je hči legendarnega Miša Kovača, je svojo pot nekaj let gradila kot pevka skupine Magazin, to že vemo. No, šele potem pa šla na svoje in med drugim ustvarila tudi tole.

0: Kovača in Ivana Kovač, na drugi strani jaz mi Stavros in fučka mi se. Vi zberete zmagovalca, časa pa celo do ponedeljka.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Wow, to poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega renta. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike.

0: novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojke na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
8: Samski.
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
11: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
10: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
11: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
10: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
11: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: na aktualu za lušten petkov tempo, ki se bo dvigoval do 6 zvečer, pol pa zaslužena žurka v petkovi galami. Anita in Dejan boste z vami pozdravila vikend s tono noro glasbe, pa še kakšno glasbeno željo si lahko zaželite. Sam naberte se na kup, telefone v roke, pa sedemo skupaj duška od 6 naprej.
1: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, kolikor kapljic, toliko je.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Mislina na aktualu 2:30, sončno dopoldne preživljamo skupaj, tudi popoldne bo sončno in toplo, do 32 namerimo danes. Jutri dopoldne bo sončno in okoli 15, čez dan nekaj oblakov, proti večeru tudi nekaj dežja in tam do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek že sončno in toplo, kaj pa kaže trenutne temperature: Piran 28 stopinj, Ljubljana 26, Zidani most 24, Nazarje in Lenart 25.
1: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Zaprt je predor Dekani na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi previsokega tovornega vozila. Zastoj imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber komando proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Če greš še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Branka nam je pisala, da se je izgubil kastriran in čipiran muc z imenom Mars. Star je 2 leti, gre pa za notranjega muca, ki je pobegnil, sicer bele barve s tigrastimi lisami, izgubil se je na Ptuju v centru. V okolici Dramelj pa pogrešajo mucko sivo-bele barve, tigrasta je, čipirana precej plašna in poškodovano prednjo tačko ima. Če ste okej opazili, prosim pokličte Andrejo. Tudi Bernarda iz Velenja pogreša mucka, Dihurček mu je ime, ima daljšo dlako, košat rep, sicer pa bele barve, uhlje in rep pa temno rjave. Vsi kontakti so na naši spletni strani, tam pa lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
0: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
4: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vas vabi na tradicionalno IHANsko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
8: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
9: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
10: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
11: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v
1: hribe prav vsi. Za jutri smo zmenjeni, smo na Šmohorju, tam se dobimo, da se malo podružimo, sprostimo in pozabavamo. Zraven bo tudi Dača z zanesljivimi in prostornimi vozili, no se da spravo res čist vse, tudi planinsko opremo. No, novi avtomatski 4x4 pogon pa nas bo pripeljal tudi po najzahtevnejših terenih. Ampak ne jutri, jutri gremo preš, se vidimo na Šmohorju.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Evropski poslanec Branko Grims po izključitvi iz skupine Evropske ljudske stranke ostaja član SDS-a in bo za zdaj deloval kot nepovezani poslanec v Evropskem parlamentu. Napovedal je, da bo še naprej zastopal interese volivcev in se znova potegoval za evropski mandat. Vodja delegacije SDS v Evropskem parlamentu Romana Tomc pa meni, da Grims ni žrtev postopka, saj naj bi bil večkrat opozorjen zaradi načina delovanja v skupini. Izključitev po njenem pomeni škodo, predvsem za slovensko delegacijo v Evropski ljudski stranki. Stranka Resnica bo danes v državni zbor vložila predloga zakonov za spremembe v zdravstvu in socialnem varstvu. Med drugim predlaga krajše najdaljše čakalne dobe, samodejno iskanje izvajalcev v predolgem čakanju ter zdravstveni bon za ljudi brez izbranega zdravnika. Predlagajo tudi strožji nadzor nad uporabo javne zdravstvene opreme, spremembe pri delu zdravstvenih delavcev in ustanovitev odškodninskega sklada za paciente. V 87. letu starosti je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je potovala v vesolje. Leta 2021 je pri 82. letih poletela z vesoljsko ladjo podjetja Blue Origin skupaj z Jeffom Bezosom in postavila Guinnessov rekord. Funk je bila v 60. letih del programa Mercury 13 za bodoče astronautke, vendar zaradi spola ni dobila priložnosti za vesoljski polet. Pozneje je postala prva ženska inšpektorica za varnost v letalstvu pri ameriškem odboru za varnost v prometu. Tajvan pa se pripravlja na prihod najmočnejšega tajfuna v zadnjih 30 letih. Tajfun Bavi naj bi otok dosegel v petek zvečer, spremljali pa ga bodo silovit veter, močni nalivi in do 7 metrov visoki valovi. Oblasti so že uvedle varnostne ukrepe, prekinjene so nekatere trajektne povezave in odpovedani so leti. Po Tajvanu naj bi tajfun čez konec tedna dosegel tudi vzhodno Kitajsko. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Aktual.
4: Je čez 12. Dobro danes, sončno noroče popoldne je pred nami, do 32 namerjamo, jutri pa takole, dopoldne bo sončno in okoli 15 čez dan oblačno, proti večeru tudi deževno, vseeno jih namerimo do 31. V nedeljo in ponedeljek spet sončno in toplo. Zaprti imamo vozni pas na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbrkomandom proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: tako dobro, da moraš probat.
1: Dio mi.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
7: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
8: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Halo baza, halo baza!
11: Za vse oboževalce športa in burgerjev v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
12: Naj bodo poletni dnevi zares brezkrvni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
15: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
16: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
15: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
16: Sport Vision.
17: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
18: Vse povsod.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Jutri smo spet gor med lepimi razgledi in še lepšo vašo družbo. Sabo pa vzamemo tudi Vzajemno, ki bo poskrbela z nezgodnim zavarovanjem za finančno varnost in pomoč pri okrevanju po poškodbi. Majo pa poštiman tudi za tujino, 24-urno asistenco v slovenščini dobite in seveda pomoč, ki jo potrebujete. Sicer pa se vidimo jutri na Šmohorju. Družba, zabava, mislim, da bo res noro in jo že komaj čakam, da se vidimo gor.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno upravnavo sklenite zavarovanje. Je zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ura dobrih 5 čez pol, temperature pa Črna na Koroškem 23 stopinj, Kamnik in Vrhnika 27, Brežice 28 in Ankaran 31. Nekje do 32 gremo danes ob soncu. Jutri do povdne bo še sončno in okoli 15, čez dan se bo pooblačilo tudi nekaj dežja, pričakujemo in tam do 31 stopinj. Sicer pa ne za dolgo, nedelja in ponedeljek spet sončna in topla.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Pozdrav na ceste, zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravber komando proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če greš še kje bolj počasi, prosim za lokacijo 080 13 02.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Ni več velik časa, da si vzamete frej soboto, ker to je že jutar in ne zašibate z nami v hribe. Dobimo se na Šmohorju, še Dača z bogato izbiro dodatne opreme bo zraven in s to dodatno opremo lahko sabo kamorkoli vzamemo tudi naše štirinožne prijatelje ali pa magar, kjer prespimo. A placa v Dači je kulčeš. Priporočam, da jo prijete pogledate, sicer pa zabava, fajn ljudje, družba Nora Muska, jutri na Šmohorju.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
1: Ste že kaj firpčni, kdo špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
2: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Mleta kava z Lidl Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
3: Steklena notranja vrata.
4: vrata-branešič.si
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Zavese, senčila.
7: O, oh, vem, ki jih dobim.
6: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
7: In vstopi v svet zaves in senčil.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Stranka Resnica je danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri katerem koli zdravniku. Predstavnica stranke Resnica Sabina Senčar izpostavlja, da mora človek priti do zdravljenja in nege, ko to potrebuje. Izpostavlja, da so zdravstveni sistem ljudje, medicinske sestre, reševalci, negovalke in zdravniki.
2: Namreč mi ne moremo brez njih. Veliko lažje bodo oni brez malo več denarja v žepu. Ta dva predloga zakonov nismo vložili zaradi ustanov ali zaradi politike. Ta dva zakona smo vložili za slehernika, za naš vsak dan. Za dan, ko bomo potrebovali ali že danes potrebujemo pomoč. In tudi gre za zaupanje, da bodo takrat, ko bomo potrebovali pomoč, obstajali ljudje, ki bodo znali in zmogli pomagati.
1: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos naj bi razrešil načelnike 7 upravnih enot. Med njimi naj bi bila tudi načelnika upravnih enot Ljubljana in Maribor Marko Grujčič in Nika Pozebko Lenc. Po poročanju medijev naj bi šlo ponekod tudi za zamenjave oziroma rotacije kadrov. Ministrstvo za pojasnilo o razlogih za odločitve še ni odgovorilo. Na Hrvaškem je kulturni vaučer za 18-letnike v manj kot 2 mesecih uporabilo že več kot 3800 mladih. Projekt mladim omogoča 100 evrov za kulturne vsebine, kot so knjige, kino, gledališča, koncerti in muzeji. Največ zanimanja je za kinoprojekcije in nakup knjig, za zdaj pa je izkaznico mogoče uporabiti na več kot 100 prodajnih mestih. Hrvaško ministrstvo bo za projekt namenilo približno 3,5 milijona evrov. Prijetno petkovo popoldne vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo čez 1 uro.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Plača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Sončno in toplo bo danes do 32 namerimo popoldne. Jutri dopoldne še sončno in okoli 15 popoldne nekaj oblakov in do 31 stopinj zvečer mogoče nekaj dežja. Nedelja in ponedeljek spet je sončna in topla. Za volanom zastoje imamo na primorski avtocesti med Razdrtjem in Ravbr komando proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tudi na regionalnih cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Previdno in strpno za volanom in na poteče, ki je še kakrat radar, 0-80-13-02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Če kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Trgovine in pas.
7: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Aktual. Narejen za moja ušesa.

Mogoče vam pa tole Anita in Dejan zavrtite danes v Galami, tulom na Aktualu. Šestih štartamo s tam boljšim pozdravom v vikend. Za Musko mamo vse poštiman, družbo si še naberte in naj se vikend z Galamo začne.

Priporočam pa tole Anita in Dejan zavrtite danes v Galami Tulum na aktualu. Šestih štartamo s tam boljšim pozdravom v vikend. Za musko mamo vse pošti.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10. Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Nostalgično 30 let, pol dve ura, sončno popoldne preživljamo skupaj, tudi toplo, no, lahko že rečemo vroče, do 32 se bo ogrelo danes, jutri pa takole, dopoldne bo sončno in okoli 15, čez dan se bo pooblačilo, zvečer mogoče kakšna ploha in nekje do 30 stopinj. V nedeljo in ponedeljek spet sončno in vroče, kaj pokažejo trenutne temperature, Ljubljana in Radenci 29 stopinj, Žalec in Piran 28 in Logarska dolina 21.
1: Yes.

0: super se mi zdijo, mi kažejo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Zdrav in predvsem strpno na vaši poti, kar nekaj zastojev imamo na dolenjski avtocesti, gre počasti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora v obe smeri. Na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani in v kontrasmer proti Kopru med Rambor Komando in Postojnom. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Res strpno na poti, če opaste še kakor radar, pa dejte varno javiti na 0813 0 2

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Upam, da imate rezervirano jutrišnjo soboto. Spet smo v hribih na svežem zraku med fajn ljudmi in noro zabavo. Dobimo se na Šmohorju, tam pa tudi Energija Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in itak skrb za okolje. No, letos bodo postavili še solarne klopce, ki se jih splača sprobat. Na njih se bo dal tudi telefone napolniti, če bo treba. A sicer imamo pa vse prštiman, energijo, hrano, pijačo, družbo, musko. Vi sam prite, jutr na Šmohor.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
3: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399.
7: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Na.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor tudi danes ni potrdil dnevnega reda izredne seje, na kateri bi odločali o ustanovitvi parlamentarnih preiskovalnih komisij glede afere Black Cube in domnevnega obvodnega financiranja političnih strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 46. Medtem je UKOM objavil del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki ugotavlja, da nobena od analiz zvočnih datotek ni izvirna in da so bile vse obdelane. Nekdani premier Robert Golob pravi, da koalicija želi opoziciji preprečiti ustanovitev preiskovalne komisije.
2: Operacija Black Cube je bila vnaprej načrtovana in tudi izpeljana skladno z interesi točno določene politične opcije. In na nas je, da to razkrijemo ljudem. Opozicija ima ustavno pravico, da tako preiskovalno komisijo ustanovi. Glede na to, da se je koalicija odločila, da bo dobesedno ignorirala ustavo, se bomo zatekli po varstvo na ustavno sodišče.
1: Pri imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O imenovanju bi morale države članice odločati v sredo, vendar je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah je postopek zaustavila Slovenija. Razlogi za umik za zdaj niso znani, saj svet Evropske unije postopka ne komentira. Odgovori slovenskega zunanjega ministrstva pa tudi še niso znani. Po izračunih superračunalnika Opta je četrtfinalni obračun svetovnega prvenstva med Anglijo in Norveško najbolj izenačen med vsemi pari. Angleži imajo 62,3% možnost za uvrstitev polfinale, Norvežani pa stavijo na izvrstno formo Erlinga Haalanda, ki je zadel na zadnjih 14 tekmah. Tekma bo v soboto ob 23. uri po slovenskem času v Miamiju, kjer vročina in napovedane nevihte predstavljajo dodaten izziv za obe reprezentanci. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Kakšen vikend, Rudi, povej.
4: Tako, kot že cel teden bram, mešano na žaru. Danes do konca dneva bo še dokaj sončno z nekaj spremljive oblačnosti. Jutri sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo kakšne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. No, nedelja in ponedeljek pa bosta sončna.
3: Eno okvaro vozila imamo zato zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani, previdno med Senožečem in Nanosom, tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in naprej proti Kopru, od Ravbar komande do Postojne. Zastoj imamo potem še na Dolenki in sicer v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica pa Višnja Gora, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in še na cestah Šmarje, Koper pa Lesce, Bled. Radar v temnem kedu je v Črnelovcih pri Murski Soboti, pri Maximusu, če pa še kje, nič 80-13, nič 2.

govorijo v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je aktualno. Open roll. Rudi pa Bundi vas lepo pozdravljava, 12 čez drugo. Je pa konc predprodaje za festival Pivo in cvetje.
1: Jaz vem, tako je kloh še dobite.
0: Ne bi reč, da so vse pokupil. Kva pa?
1: Bom kmal povedal, sicer pa govoriva o pivo, bom zdaj tako kak križank je povedal, ja. Pivovarsko mesto v Sloveniji Pečark.
0: Solo Luka in solo Lidija Bačič.
1: No, če je Lidija Bačič solo, pol je v redu,
0: ne bo dolga, pravilo, ne. Ne, ja, čak, pol je Laško.
1: Ja, da, bravo.
0: Laško, so res je Pečark, zakaj sem mislil, so štir?
1: Pet.
0: Pas je šolo padel. Okej, kmal.
2: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
1: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Odjuči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
7: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
10: Samski?
11: Samska.
10: Onaon.com. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
12: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
13: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
14: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
15: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
14: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
15: Sport Vision.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Od danes naprej. Danes se nam reč, ja, začenja, nam, začenja se nam podaljšen vikend.
1: Lej, Bundi, jaz tega še zmerno štekam. Zdaj ti cel teden govoriš temu podaljšenemu vikendu. Zdaj, ja. Jaz se vem, da imaš ti v ponedeljk dopust, ampak ne, to še ne pomeni, da ga imamo vsi. No.
0: Ne, bi me razumel, če bi me do konca pustil, da povem.
1: Ja.
0: Podaljšen vikend uživanja.
1: A
0: ne,
1: ja,
0: glede to, na fred dneve. Ne glede.
1: To pa je. To pa je.
0: Hvala, Staki.
2: Festival Laško, pivo in cvetje.
1: Tako je, ko smo ravno pri podaljšenem vikendu uživanja, dobili smo nekaj svežih, novih informacij za vse, ki se danes ali pa ta vikend nasploh odpravljate v Laško. Vstopnice za pivo in cvetje lahko kupite tudi na blagajni festivala. To je zelo pomembno povedati. Če je le mogoče, se na festival odpravite z vlakom, vozni redi so objavljeni na uradnih kanalih dogodka.
0: Pa še pod odrom en vlakac naredimo. Vreme smo namreč zrihtali, glavnega vremenarja tam zgore smo podkupali in na voljo je res še nekaj tudi prostih mest v kampu. Vrhunc poletja se tako lahko začne s polnim zamahom. Največja, najstarejša glasbena prireditev v Sloveniji se končno vrača in prav te ure je že prav pestro. Festival Laško, pivo in cvetje niso sam vrhunski nastopajoči, ki jih boste zagledali na odru, ampak tudi bogat spremljevalni program. Pejte pogledati res na njihovo spletno stran, da ne naštevamo vsega. Mi se preprost vidimo v Laškem.
1: Čuču!
2: Laško se polni! Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si

0: Peter Grašo, pa ne lomi me, ampak greje nas. Vreme, ja. Rudi ima detajle, kako vroče nam je.
1: Ja, v tem trenutku po celotni državi okoli 30 stopinja, 2 gor dol, Novo mesto 31, Ljubljana 31, Celje 29, Izola 28 in Trbovlje 29 stopinj. Še naprej bo sončno popoldne, nekaj oblakov tu in tam, jutri prav tako prvi del dneva sončen, čez dan pa bo naraščala oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v nočno nedeljo. Čez dan pa temperature vse do 31, nedelja in ponedeljek pa, kada bi si ga narisal? Res, sonček.
0: Sonček. Sončki aktualovi, pripravite se.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Če greste do sonca, previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Primorki, proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom, tam je proti Ljubljani tudi zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru od Ravbar Komande do Postojne. Zastoje imamo na Dolenki, v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in še na cestah Šmarje, Koper, Palesce, Bled. Potem imamo pa še radarsko kontrolo v zelo temnem Kediju in sicer v Črnelavcih pri Murski Soboti in če ga najdete še kje, sam za špecite ga na nič 80 13 nič 2.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Tanja Žagar je kaj?
1: Jaz pa carica.
2: Hvala, Tanči. In carica, ki se sigurno zna ogant eni živalci, poseben mu v žušku, ki ba je preživel ne vem koliko milijard že na zemlji in se kar ne da. Večinoma se ga ljudje bojimo, izogibamo, ali kakorkoli že predstavljajo svinjarijo, čeprav Rudi se ne strinja.
0: Ščurkci? Ja, nekako, tako kot mi ščurkov, mislim, ne maramo. Pač se jih izogibamo, ne?
2: Ja.
0: Se tudi oni nas izogibajo, ker potem, ko se človek dotakne ščurka, če bi ga zdaj pa zval, pa še, se gremo hitro umit. Gremo, je to verjetno ogabno, ja.
2: Mi smo mu ogabni umazani.
0: Zgleda tako, pač sedeč po njegovom obnašanju. Sicer, če se želite izogniti ščurkom, imam slabo novico za vas, ker ščurki živijo skoraj povsod na zemlji, razen na eni celini, ne?
2: Kje? Antarktika.
0: Zelo pocen so tam parcele, Antarktika.
2: Okay. Misliš, igluji.
0: V nekaterih živalskih vrtovih lahko za Valentinovo celo poimenujete ščurka po bivšem partnerju ali partnerki. To ta nenavadna akcija je postala taka tradicija in vsako leto pritegne tudi ogromno ljudi.
2: Tako da,
0: ja, vidite, ne. Pa še, ščurki niso le, kako bi rekel, nekoristna stvar, so tudi zelo koristni. So navdih za robote. Njihovo gibanje po teh oskih prostorih učinkovito, da je toliko učinkovito, da po njih izdelujejo robote za iskanje ljudi po potresih in drugih nesrečah, tako da se moramo tudi malo zahvaliti.
2: Spravo, kompliment, če bivšo poimenuješ po ščurku oziroma ščurk po njem.
0: Ja, da se dober plas po jamah.
2: Včasih je drugje, ne?
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Joj, pomagajte, ker iščemo muca, ki se kdo ve kje plazi, na Ptuju se je pa zgubo, je kastriran, čipiran muc, sliši na ime Mars, stare 2 leti, notranji je in zdaj je pobegnul. Tako da bele barve, tigraste lisama, če slučajno veste kaj več, šibete na radio Aktual.si, živalski radio, Branka kome čaka, da pride nazaj domov. Hvala in če rabite pomoč, mi pomagamo na istem naslovu.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. 5 minut.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
2: Svet užitka na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
4: O, super.
3: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
4: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Airbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
8: Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek, 10. julija, od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto, 11. julija, od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN!
9: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
12: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
13: Razpašvoj!

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor tudi danes ni potrdil dnevnega reda izredne seje, na kateri bi odločali o ustanovitvi parlamentarnih preiskovalnih komisij glede afere Black Cube in domnevnega obvodnega financiranja političnih strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 46. Luka Mesec iz Levice je kritičen do koalicije, češ da slednja izigrava ustavo in določila in onemogoča preiskavo afere Black Cube.
2: Niti teh 46 poslank in poslancev, ki imajo sicer polne usta korupcije, nočejo, da bi se korupcijo preiskalo. Mislim, da to pove vse. Na sejo Komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi.
1: UKOM je sicer objavil del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki ugotavlja, da nobena od analiziranih zvočnih datotek ni izvirna in da so bile vse obdelane. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pravi, da gre pri opoziciji za dvojna merila.
3: Mi smo celo predlagali, da se ti preiskovalni odločijo na dve izredni seji. Black Cube bi absolutno podprl, čeprav ga že organi pregona preiskujejo, ampak ta druga komisija se nam pa zdi problematična izključno zaradi tega, ker gre spet za dvojna merila. Gre samo za preiskavo določenih strank, določenih pa pač ne. Ne vem, zakaj bi bile nekatere stranke nedotakljive. Mi smo prvi, ki bi dali na razpolago stranko Resnica popolnoma vsem na razpolago glede preiskovanja, ne preiščejo čisto vsak evro pridobljen in potrošen, ampak ne vem, zakaj Levica in SD ne bi bili preiskovani v tem smislu.
1: Slovenske avtoceste konec tedna čaka eden najbolj prometno obremenjenih terminov letošnjega poletja. Zaradi začetka počitnic v delih Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske največ prometa pričakujejo jutri, v soboto, predvsem na smereh od Avstrije proti Hrvaški. Zastoji so najbolj verjetni pred predorom Karavanke na Gorenjski in Primorski avtocesti ter Ljubljanski obvoznici. Daljše potovalne čase pa bodo povzročala tudi cestna dela. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bo drevi ob 21. uri v Los Angelesu na sporedu drugi četrtfinalni obračun med Španijo in Belgijo. Evropski prvaki Španci veljajo za favorite, saj na turnirji še niso prejeli zadetka. Belgijci pa po prepričljivi zmagi v osmini finala iščejo presenečenje. Zmagovalka se bo v polfinalu pomerila s Francijo, ki je že izločila Maroko. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplj, stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Vroče in popoln poletni vikend. Rudi?
4: Nekaj tako, ja. Danes do konca dneva še nekaj spremenljive oblačnosti, sicer bo prevladovalo sonce. Jutri sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo, kar pomeni odličen in prijeten spanec. Temperature jutri vse do 31, nedelja in ponedeljek sonček, sonček.
3: Imamo karamboli in zato oviran promet na cesti Mislinja, Slovengradec pri Dolžah. Nastal je to daljši zastoj in to v obe smeri, tako da res previdno. Obvoz po lokalni cesti Šentil pod Turjakom Dolže. Zaradi karambola pa še v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik oviran promet. Okvara vozila in zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Kopru, na viaduktu Črnikav. Imamo pa zastoje na Primorki, Dolenki, Štajerki, celotni ljubljanski obvoznici, tako da dobre živce in aktual do konca na glas.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll.
1: Rudi pa bundi smo z vami, ja. In vice, da je petek in vice, da se dogajajo lepe stvari po Sloveniji, sploh v enem štajerskem koncu, in današnji glasben dvoboj je, ma ne bi mogel biti bolj sproščen kot je.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Tako je, danes glasbeni dvoboj je tok na izi, zelo tok na izi, da se nam mal fučka. Mal.
1: No njemu se ful, sploh se.
3: Legenda sicer pravi, da ni bil vedno tako sproščen. Ko je prvič snemal svoj vokal v studiju, bil tako živčen, da je pred snemanjem mogel spiti malo za pogum. Ne bomo razkrili koliko, ampak ja, nekaj je bilo. Okay. Producenti so pa bili sicer tako navdušeni na njegovo barvo glasu, da so ga pol prepričali, naj začne s pevsko kariero, ki je pa prej bil bobnar.
1: Bobnar je bil, ja, tako povem, to povem.
3: In je, evo ga.
1: Skoraz. Legendarni staki, fučka mi se, na drugi strani pa v bistvu je ena pevka, ki ima talent v krvi, v priimku, in s pesmijo nas nauči, da denar ni najpomembnejši. Dobra družba, dobra volja in tudi poljubčki so zaston.
3: Ne, če bilo še to zaplačati, pa ne vem, kako preživo.
1: To se je tudi kupa, ne, konc konc.
3: No, ja, no,
1: Iba na Kovač, nima šoldje, pa ča. Instagram, Facebook in Radio Kvar.si, glasujte, tako kot zvečer na danes, izglasovali ste točno tiste, ki bodo jutri na Šmohorju naredile žur.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
3: Ja.
1: Vremenska napoved za jutri v bistvu.
3: Ja, ja,
1: v bistvu popolke.
3: Res. V bistvu res.
1: Prevzemno babence.
3: Ja.
4: Ti si moje sonce.
1: Okay, moje sonce in bi popolke. Tukaj še v moški delno zasedbi. Na aktualu 15.3.

0: Festival. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Halo baza, halo baza.
5: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Lej! Poletna znižanja! V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe, več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
8: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
9: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
11: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Tako nežno, ko bi vsaj vreme poleti bilo takšno. Rudija bo.
1: Še 19 dni do Oliverjega dne, kot jih melodij slišimo še nekoliko več.
0: Pameta lepe.
1: Poglejmo pa v tem trenutku temperature. Pol države, čez 30, pol pod 30, nekako tako bi lahko rekel. Črnomelj 31, Maribor prav tako in Celje isto. Murska Sobota 30 stopinj, Ptuj 30, Slovenj Gradec pa 29, Izola, Koper 28, pa Ljubljana 30. Poglejmo še napoved popovdne, dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popovdne bo tudi nekaj jugozahodnega vetra, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Jutri sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem v drugem delu dneva se lahko pojavijo takšne in drugačne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na nedeljo. Temperature jutri vse do 31 stopinj Celzija, v nedeljo in ob začetku novega delovnega tedna pa sonček, sonček, sonček, sonček.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Kako smo pa na cestah, AMZS in iz informacijskega centra, en lep pozdrav.
3: Dobar dan, z vami Natalija Kožar. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Velenje-Sloven Gradec pri Dovžah. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas na viaduktu Črnikal proti Kopru. Trenutno beležimo zastoj na štajerski avtocesti med počevališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ter na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in med Uncem ter Postojno proti Kopru. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
0: Najlepša hvala, če najdete kakšno radarsko policijsko. 0803 12 02.

mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Tole pesem si marsikdo trenutno že poje, ko je na poti točno tja in mi smo dejansko že tam.
1: Ja, kjer ni muh.
0: Je pa cvetje, pa je pivo, pa upam, da boste tudi vi.
2: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: 61. festival Laško, pivo in cvetje je očitno dal za mašo, ker vreme bo popolno, bo poletno, bo jasno, bo...
1: Tako, mažoretke, ogrete, pa v nizkem štartu. Če še nimate ideje, kako do Laškega najbolj z vlakom.
0: Ja.
1: Tako pravijo.
0: Vozni red najdete na pivo-cvetje.si, pa še vse okrog spremljevalnega programa nastopajočih, pa odrov, vse je tam razen vstopnic.
1: Jo, ja, te so pa že šle spletke, samo še na blagajni festivala, jih lahko dobite po zadnjih podatkih, je tudi še nekaj placa v kampu.
0: In to ne samo Rudijevemu šotoru, tako da vidimo se od danes do nedelje na festivalu Laško, pivo in cvetje. Tudi pri Rudiju.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Mleta kava z Lidl Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ste že kaj firpčni, kdo špila na šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Airbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 €. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor tudi danes ni potrdil dnevnega reda izredne seje, na kateri bi odločali o ustanovitvi parlamentarnih preiskovalnih komisij glede afere Black Cube in domnevnega obvodnega financiranja političnih strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 46. Luka Mesec iz Levice je kritičen do koalicije, češ da slednja izigrava ustavo in določila in onemogoča preiskavo afere Black Cube.
2: Niti teh 46 poslank in poslancev, ki imajo sicer polne usta korupcije, nočejo, da bi se korupcijo preiskalo. Mislim, da to pove vse. Na sejo Komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi.
1: UKOM je sicer objavil del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki ugotavlja, da nobena od analiziranih zvočnih datotek ni izvirna in da so bile vse obdelane. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pravi, da gre pri opoziciji za dvojna merila.
3: Mi smo celo predlagali, da se ti preiskovalni odločijo na dve izredni seji. Black Cube bi absolutno podprl, čeprav ga že organi preiskujejo, ampak ta druga komisija se nam pa zdi problematična izključno zaradi tega, ker gre spet za dvojna merila. Gre samo za preiskavo določenih strank, določenih pa pač ne. Ne vem, zakaj bi bile nekatere stranke nedotakljive. Mi smo prvi, ki bi dali na razpolago stranko Resnica popolnoma vsem na razpolago glede preiskovanja, ne preiščejo čisto vsak evro pridobljen in potrošen, ampak ne vem, zakaj Levica in SD ne bi bili preiskovani v tem smislu.
1: Slovenske avtoceste konec tedna čaka eden najbolj prometno obremenjenih terminov letošnjega poletja. Zaradi začetka počitnic v delih Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske največ prometa pričakujejo jutri, v soboto, predvsem na smereh od Avstrije proti Hrvaški. Zastoji so najbolj verjetni pred predorom Karavanke na Gorenjski in Primorski avtocesti ter Ljubljanski obvoznici. Daljše potovalne čase pa bodo povzročala tudi cestna dela. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bo drevi ob 21. uri v Los Angelesu na sporedu drugi četrtfinalni obračun med Španijo in Belgijo. Evropski prvaki Španci veljajo za favorite, saj na turnirji še niso prejeli zadetka. Belgijci pa po prepričljivi zmagi v osmini finala iščejo presenečenje. Zmagovalka se bo v polfinalu pomerila s Francijo, ki je že izločila Maroko. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Rudi prav sonček, sonček, sonček, ampak od kdaj?
6: Ja, tako od danes, oziroma od zdajle, pa do jutri, no, kakorkoli, jutri se bo tudi dan začel sprva deloma sončno, čez dan pa kakšen oblaček več, kot bi si ga želeli, kljub temu bodo temperature vse do 31, ob zaključku tega vikenda in ob začetku novega delovnega tedna, pa sonček.
5: Na cestah pa predvsem zastoji in vseh klasičnih mestih na ljubljanski obvoznici celotni, imamo pa še nesrečo in zato zaprto cesto Mislinja Slovengradec pri Dolžah. Nastal je daljši zastoj in to obe smeri, obvoz je pa po lokalni Šentil pod Turjakom Dolže. Še ena nesreča je oviran promet v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključku na južno obvoznico Rudnik, tako da res previdno. Radar pa v Savcih pri Svetem Tomažu nasproti avtobusne. Če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll.
1: Rudi Papundi z vami, 10:04. No, jutri se pa še v večjem številu dobimo mal pod Jurjem, dom na Špohorju bo naš.
2: Ja, za zdaj je prisotnost potrdila tudi večina naših punč, še celo Žana bo šla po firca gor, direkt zapusta gor.
1: Pa kukar jo poznam, pomaga tudi pobirati pločevinke in plastenke.
2: Prazen.
0: Gremo s pivovarno Laško.
3: Projekt podpira Slopak.
2: Žana ima po mojem bolj problem, da jih zna prazen, sam še pol ne ve, kaj z njimi narez.
1: No, se zato imamo pa na vseh postojankah Laško gremo v hribe dobro družbo, da hribi ostanejo za nami res čisti zeleni, taki, da bodo na njih uživali tudi naši zanamci.
2: Tako, Slopak bo zato imel tudi na Šmohorju posebne reševalne nahrbtnike za plastenke in pločevinke in bom zdaj naprej povedal na primeru Žane. Žana sam pride do nahrbtnika oziroma do nosača tega nahrbtnika, bo vrgla noter v odprtino plastenko ali pa piksno in je svoje naša Žana naredila.
1: Ja, in bo rekla, kje pa je pavhna?
2: Da, to mora že biti v drugi roki, že takoj.
1: No, sigurno ga bo imela. Prite pogledat, če jutri vi, Slopak bo pa poskrbil, da bo res vse lepo reciklirano, hribi zeleni, pa ne samo zaradi zelene barve Laškega in Žana, ki bo navedla več kam z vso zeleno.
0: Pravi pohudniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Aktual. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
5: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
6: Kupijem nova.si.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
6: Kupijem nova.si.
9: Že 30 let.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma è da qua buono? Come da bi kuhala moja nonna? Dio mio!
11: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
12: Kia, največ avta za vaš denar.
13: Trgovine Impas.
14: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
17: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
18: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
11: Opak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
12: Kia, največ avta za vaš denar.
13: Trgovine Impas.
14: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
17: Hej ti, pridi v Sport Vision.

0: si, ja, Galeba 2, aktual in ogromno sonca, kulk, ve Rudi.
1: Ja, tako je. Gremo najprej na živo srebro, ki v prestolnici kaže 32, potem v Murski Soboti kaže 31, v Kranju in na Ptuju 30 stopinj, na slovenski obali pa v tem trenutku 29. Popodne še naprej dokaj sončno do konca dneva, jutri se bo dan začel deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popodne bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Nedelja in ponedeljek pa bosta vendarle sončna.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Ja, če odmislimo zastoje, je dobra novica ta, da je cesta Mislinja Slovengradec po nesreči pri Dolžah ponovno odprta. Je pa še zmeraj nesreča in oviran promet v Ljubljani, v krožišču Dolenjske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Radar na Štajerki pred Slovensko Bistrico v smeri Maribora in v Motovilcih na Goričkem pri Sedmici. Če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno. Open roll. Rudi Babundi z vami.
1: Hello, hello,
0: hello. Ob pol petih, v Rožcah, med Rožcami, lahko tudi v kampu, če ne pa vsaj z vlakom.
1: Ja, vse informacije najdete na pivo-svete.si, tudi podatek, kdaj nastopajo mažoretke.
0: Seveda.
1: Vse so bile.
2: Festival Laško, pivo in cvet.
0: Na zadnje niso bile.
1: Ne, ampak ja, sem upal.
0: Spremljevalnega programa Blond in ne Blond je tolk, da od kupa god, bendov, band, povorke, celo poroka. Na velikih odrih pa med drugim Vlado Kreslin, Vili Resnik, Ines Erbus, Midva, Fehl, Tari Šankrok, New Game Over, Dejan Dogaja, Nika Zorin, Helena Blagne, Parni Valjak, Nidani.
1: Pa nujno pridite navijati za naša aktualva zmagovalca Laško glasbenega poligona Kiki Fly in Jacksoni se premierno predstavijo na velikem odru.
0: Če ste zamudili predprodajo vstopnic, lahko jih zdaj še dobite na blagajni festivala. Na voljo je tudi še nekaj prostih mest v kampu, tako da ostanite v cvetju.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
5: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Bredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
10: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
11: Tle noter, kako tam ven čista voda.
10: Moje društvo mora pa koštat.
11: Pa ne pr voda teh.
10: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
12: Kvalitetno in profesionalno.
13: Okraj vrata Vranešič.
14: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
15: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
17: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovano 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Resnica je v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri kateremkoli zdravniku. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje, s tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri ameriškem nacionalnem odboru za varnost v prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu, od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa, je le dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu.
0: Moja sreča.
2: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
3: Prikazalo se je sonce in je reklo, malo bom pa še vstalo.
4: Ja, v bistvu, čez vikend bo točno tako, kot si ga želite, odvisen, kdaj boste pač pogledali v nebo in blizu naj. Ker bo jutri sprva deloma sončno, potem čez dan kakšno oblak več, potem proti večeru kakšne plohe in nevihte, ki se bodo zadržale tudi v noč na nedeljo, pa ponedeljo pa ponedeljek pa bolj za tiste fene sončnega vremena.
3: Pa dajmo pustiti zastoje, ki so na vseh klasičnih mestih in na celotni ljubljanski sploh zahodni in južni obvoznici, pa dajmo dobro novico povedati, cesta Mislinja Slovengradec po nesreči pri Dolžah je ponovno odprta. Imamo pa malo morje radarjev, in sicer na Izlakah, pri Etiju, v Motovilcih na Goričkem, pri Sedmici, v Novem mestu v Gotni vasi smer Metlika, na Štajerski avtocesti pa pred Slovensko Bistrico smer Maribor. A so še kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Ja, ljudi, pa bundi smo z vami in v bistvu je tako malo, koliko smo v 90-ih zapeli, there's a party.
2: Ja, čez eno uro, čez manjka eno uro se
1: začne. Manjka eno uro, ja.
2: Ja,
1: v bistvu Anita je prišla z dopusta in je prinesla sabo eno novo pesem. Noče povedati, žgavo, kakšno,
2: Če začis iskrena, mi imamo interni portal, ja. v kjerem se pač zbirajo zapiski za cel radio. In zdaj, če ta portal mi da zbundijem odpreva, samo piše, z veseljem bi vam rada povedala, kaj bo. Ampak piše, pred premiera pesmi v Galami in potem nič drugega.
1: No, to je vse, kar veva. Čez eno uro bo jasno vse. Petkova Galama prihaja.
0: Partner aktualove Galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapli stol pol.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

Aktual. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si

0: Za izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
9: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
8: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
9: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
8: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
9: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: zapel, da bo porno, ružo moja dalmatina.
1: Še kamen za joka.
0: Še kamen za joka. Zdaj, a bo treba kamen pa rožo kaj zalivati? Jo, pa ljudi poveda, bo.
1: Bo treba zalivati vsaj danes, v nedeljo, pa v ponedeljek, jutri niti ne toliko. Okay. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost in pravijo, tam, kjer je dim, je tudi ogen, kar pomeni, tam, kjer so oblaki, je tudi ponavadi dež, vsaj v nekaterih primerih. Popoldne bodo krajevne plohe nevihte, čez dan temperature do 31. No, te nevihte se lahko prestavijo oziroma se bodo, bodo trajale vse do noči na nedeljo. V nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod celo nekaj vetra, v ponedeljek pretežno jasno. Torek pa kaže na sončno vreme, popoldne začer pa zopet možne kakšne posamezne plohe nevihte, tako da trava bo rasla.
0: Severina je srečna.
2: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova vidra je še ptica, veverica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
3: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Šment nazaj, še ena nesreča, zato res previdno na Dolenjski avtocesti proti Obrežju. Nesreča se je zgodila med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Imamo pa še nekaj zastav na Primorski avtocesti, Štajerski, sploh tam Slovenske Konjice, Dramle, pa Dolenjska avtocesta in na obalni hitri cesti proti Izoli se kar vleče. Drugač pa ja, radarji in policijske kontrole. Takole imamo v Novem mestu, v Gotni vasi, smer Metlika, na Izlakah, Prijetiju, pa v Cankovi, pri Lovskem domu in kje še? 0813, 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open Roll.
3: Ja, Rudi pa Bundi vas nač, še zadnjič vas moram spomeniti, da danes gre pa res.
4: Ja, danes gre res za res, čez dobro uro se že začenejo nastopi na odrih.
2: Festival Laško, pivo in cvetje.
3: Dogajanje v Laškem je res v polnem teku, ob 19. se res začnejo z muziko na polno, danes po 21. lahko že pojete, recimo ob največjih uspešnicah Kreslina in Serbus, Vilija Resnika, Parnega Valka, med drugim pejte vse preverite po umiru na pivo-cvetje.si.
4: Tako, Bundi je sicer pozabil, da ob 19. na enem od odrov sem glišel gledati razpored. Žurko začnejo Jacksoni, eni od naših zmagovalcev Laško glasbenega poligona, ta drug je pa Kiki Fly, ta je pa jutar. Ampak
3: jutar, okay.
4: Na pivo-cvetje.si, tako ko sem to glih kar narejal, vse je tam hiter pregledno. Vse.
3: Res vse, tudi vozni redi vlakov, ker je to res najbolj praktičen prevoz do festivala, vstopence pa na blagajni festivala in nič, mi da tu zdaj le šibava počas, ker ne.

Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Erbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: Zavese, senčila.
3: O, oh, vem, ki jih dobim.
2: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
3: in vstopi v svet zaves in senčil.
4: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
7: Narejen za moja ušesa.
3: Aktualno.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
2: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10. Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: dan. Danes seveda pozdravljamo tudi posebno veleposlanico Republike Grške, Republike Grčije izpostava ne Rodos, ampak Kreta. Kreta in pa z posebnim sporočilom fakultete za zemeljske mere. Kreta je znana potem, da je rado trese.
1: Ja. In,
0: rado trese. V glavnem, dobrodošla, gospa veleposlanica.
1: Ja. Ja, hvala, kak sprejem.
0: Ja,
1: wow.
0: No, lej.
1: Kakšna dobrodošlica.
0: Ja, mal je treslo.
1: Ja, in to po noči, recimo v Dubaju, ne, nas je tam okoli 2:30 po noči zbudil ta alarm,
0: bam,
1: ne.
0: Bam.
1: Ja, na Kreti pa potres.
0: Mami Gošte, dobrodošla med nami.
1: Kaj zdaj,
0: gledam na okoli, kaj se nam lahko zgodi v sredo belo-zelene studio.
1: Čakaj, to ali mora biti so... galama XXL, ja, da vidimo ja, 2:30 zjutraj.
0: Ja, mislim, ali leti kaj po zraku, padajo droni, eksplozivni seveda je alarm, ali pa je kar potres, naravna katastrofa.
1: Ja.
0: Tako da jaz upam, da danes ne bo naravne katastrofe, ker sem zaskrbljen, jutri gremo v hribe in moramo v hribe prijeti na hrib in iz hriba. Tako da
1: šmohar
0: pričakuj nas brez potresa in vsega. Sicer pa, mami Gošte, dobrodošla, z vami pa tudi on the mic, ki je poleten. Kot bomo vsi poletni do 20. ure, glasbene želje, čestitke, pozdravi.
1: Tako na aktualnem Facebook profilu. Dejan,
0: danes ekskluzivna novost,
1: Vem. A to ni več za skrivnost?
0: Ne, danes vem, da je ekskluzivna novost. Mami Gošte bo pa povedala, katera.
1: Ja, Dejan mene vedno preseneti, ne, tako kot je. Mene potresi, pa ja. Rakete in tako naprej. Aha, mislim, že malo predsebrstil.
0: Ne.
1: No, danes sem pa jaz želela presenetiti njega, pa ga nisem, ne, ker je očitno že pogledal,
0: glasbeno bazo
1: in videl, da
0: danes, ekskluzivno.
1: Je tole res, oziroma Boga lami, pred premjera, ker ta pesem je še v enem skoraj predalu.
0: Zdaj sem zaskrbljen. Ne. Prejšnji teden so bili skateri medgalaktična premjera, ta teden, no, kdo že...
1: Je Davor Borno!
0: Davor Borno! Tok nov, da še njegov fan klub ne ve,
1: ne.
0: Da pride nova pesem. Torej, Davor Borno, tako da me kar malo strah, kaj nam naslednji teden tri vrsta sledi. Katera ekskluzivna novost se nam zgodi?
1: Tako da ja, v torek premjera te nove pesmi na Hrvaškem ob 12. na aktualu, ob 9. zjutraj. Kot rečeno, Galama pa ima to čast in priložnost, da jo danes zavrti prva vsem vam, dragi aktualovci, galamovci in dragi Dejan.
0: Jaz samo upam, da ne bo kakšne protestne note veleposlaništva Republike Hrvaške, ker smo jim vzeli ekskluzivo, ker bo Davor Borno prvič slišan na aktualu na slovenskem radiju čez približno 3 minute.
1: Ja, lej, zaupanje ne pozname, ja.
0: Zakaj pravimo 3 minute in pol? Zato, da se lahko kaseto pripravijo, da se lahko ljudje izberejo, da pokličejo prijatelje, da fanklub Davorja Borna iz Horlitz gang, bla, pokliče te v Slovenijo in te iz Slovenije te na Hrvaško, da bojo res vsi poslušali in danes nekaj minut po 18. uri doživeli glasbeno razodetje medgalaktično premiero številka 2, torej prejšnji teden številka 1,
1: ja.
0: Ta teden številka 2, Davor Borno, a ja še naslov poveva, zato da jo vsi preverali.
1: Ja, ne. Da je še ni, ne?
0: Da je še ni, nikjer je še ni. Tudi Šazam je ne bo prepoznal.
1: Ja. Pa ti je še nisi slišal,
0: nisem.
1: Ne? Videl si jo,
0: nisem.
1: Ne? Ampak
0: slišal pa ne.
1: Mislim, video, čakaj, da vidiš
0: naslov,
1: spot, ne? Naslov samo.
0: Jaz sem že zdaj euforičen, prosim, no, dejmo.
1: Samo ovaj put.
0: Evo, čez 3 minute.
1: Čez 3 minute.
0: Čez 3 minute.
1: Premjera, pred.

0: Ker poletje 2026 je bolj ali manj začelo svojim vrhuncem in vrhunec traja. In zato je danes ne samo, da je vroče zaradi njega, ker smo malo prej slišali, da ga bomo danes slišali ekskluzivno, medgalaktičen primer. Jaz sem se vse naučil, jaz ne morem več govoriti. Če me zdaj kdo praša, kako mi je ime, bom rekel, da sem Davor. Če prav vem, da nisem Davor, ampak ne bom se spomnil, kako mi je že ime, ne bom se spomnil. Kaj delam na radiju? Ne vem, dobro, to ni zdaj lepo, da povem, ne? Ampak vsem. Torej, srce mi hitreje bije, kaj ti on je... Idol generaciji, človek z verjetno največjim številom fanklubov in številom fanklubov, katerih večino tvorijo žensko občinstvo. To pravi Statistični urad Republike Slovenije. In tukaj priznam, da je verjetno marsikateri fant moški mu nevoščljiv. Vsaj malo. No, jaz sem tako. Da, in danes je mami gošte se potrudila, da ne bomo rekli, da je prišla praznih rok iz dopusta, ne? In je pripeljala Davor na Bona. Sicer bi prej pričakoval, da bo ta pesem, če bi bila ki na jugu Italije. Ne?
1: Ja, mislim,
0: ampak,
1: kako je.
0: Ampak sej, Grčija, jug je Italije, pa, to je to.
1: Spot z juga Italije, je. To je, ne?
0: Italije, ja. Davor,
1: ni z juga Grčije, Bona. Pa Italije, mogoče pa, ja, naredimo še to podgaj.
0: Ne, pa sej, to je to.
1: Ampak to je to,
0: to
1: ja.
0: To je to. To so beli kamenčki, turkizno morje.
1: Pa Davor Borno.
0: Ja, pa na izi življenje in temni možakari, ki hodijo sem trtja, ker so pač tako lepo zagoreli.
1: Morate pa pogledati res spot v torek.
0: Sej bo v torek.
1: Ja, v torek in bodite pozorni tudi na kitarista.
0: Na kitarista.
1: Ja, pa na harmonikarja.
0: Ni na harmonikarja.
1: Ja.
0: Ni to menda Davor vse zaigral.
1: Ne.
0: Torej, naj povem, da bomo vedeli, za kako pomembno premiero gre. Pesem bo uradno official na vseh platformah, na vseh televizijskih kanalih, preko satelita, preko zemljskega omrežja na voljo od torka dalje.
1: Od torka.
0: Danes je pa petek, 10. julij z letnico 2026 in danes je dan, ko na aktualu v Galami ekskluzivno predstavljamo medgalaktično premiero, zaradi katere bi nam Kroati vzeli še mal morja našega, zato ker so nevoščljivi, ker bomo mi prej zavrteli to pesem, ka oni. Ja, ja, tako je.
1: tako je. Je pa res je taka živahna, ljubezenska, aktualova galamastična. Od koga? Od Davorja Borna, internacionale.
0: Davor Borno, ekskluzivno.
1: Samo ovaj put.
0: V Galami.
1: Samo ovaj put.
0: Pa ugasnemo.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
4: Kia. Največ avta za vaš denar. Na kopanje v Laško. Termano Laško.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Nekaj lepega za vedno.
1: Aktual.
15: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: Velika uspešnica 80-ih let, ki so jo B-pop priredili potem nekaj desetletij kasneje. In B-pop bodo z nami na četrti zabavi Laško gremo v hribe, ki bo jutri, prav ste slišali, že jutri, ko gremo na Šmohor, Rok Piletič, B-pop, ansambl Glas in pa seveda aktualovci, galamovci, pohodniki, pohodnice, vsi ljudje dobre volje, ki gredo na svež zrak, grejo se malo podružiti, vmes pa še malo pozabavati in mislim, težko bi si lepše želel za en takšen poleten vikend oziroma poletno soboto, da izkoriščaš čas.
1: Ja, drago, očitno že pakira svoj nahrbtnik za uhribe, prav za Šmohor, ker pravi živjo, jutri pridem po četrti žig na Šmohor.
0: Bravo!
1: Ja, in upam, da skupaj kaj spijemo, ker sem 7 let vsako jutro bil na Bevandi pa poslušal njegovo pesem.
0: Z lahkoto bomo spili, ker je treba hidrirati, ker poleti je težava, če človek dehidrira, kar pomeni jutri hidriramo, mi smo tam od 9.30 ure pa do 14. Ok, kako minuto prej, pa kakšno minuto kasneje, ampak tam smo. Tako.
1: Evo, drago, zdaj ko pakiraš,
0: bo
1: pa
0: tale pomagal.
1: Ja. Ni jutro še, ne? Ni še jutro.

0: tudi takšne senzibilne, senzualne, nostalgične, 6 minut do pol sedme ure. Mladen Grdovič, verjamem, da kakšnemu klenemu aktualovcu, galamovcu pesem ni potrebno niti predstavljati. Še enkrat bi pa rad povedal, da smo danes začeli, tako kot prejšnji teden, z ekskluzivno medgalaktično premiero, prejšnji teden s Kateri, ta teden pa Davor Borno. In tisti, ki ste to zamudili, ja.
1: Na aktualno Facebook profil zapisati željo samo ovaj put.
0: Tako, naslov... in mogoče pride dobra vila in naredi čira čara in se pesem še enkrat sliši. Recimo v rubriki Tri v vrsto, da se jo lahko posnamete in jo imate do torka, ko bo objavljen na vseh platformah video spot in potem vse te verzije, da se preko moderne tehnologije lahko posluša in spremlja. Moram pa povedati prve občutke, kakšne sem imel.
1: To ne zanima.
0: A veš, tist, kdaj greš, pa se s komovcem nekam udaraš, ker se te vsi mralinci, ker čist tak trt rataš. No, to sem imel.
1: To sem imel. Te je udarila.
0: Ja, v bistvu sem imel v enem trenutku, že se mi je začel dogajati v glavi tako, kot Halid Bešlič, ki je prepel i čuda, da se dese. Prvo, dobro, Borno novo pesem, tako nobeni vedo. Ne? To je čuda, da se dese z malimi črkami. Pa pa še tako fantastična pesem, da te kar, a veš, vsi mrevlinci in tako naprej, je pa čuda, da se dese z velikimi črkami, pa še z mekanim čas raven zapisan. To je pa nenadkriljivo razodetje. Hvala, Davor Borno. Hvala! Moja najljubša pesem, ta trenutek.
1: Komovc je v redu.
0: Telo pa malo
1: do naslednjega predvajanja. Zdaj pa se predvaja ena pesem za Anjo in za ostale punce iz Žita Maribor, ki galamijo z nami. Galamite, a ne? Saša, Suzana pa Anja. Tole bo pa za dobre vaše stare čase. Darko Filipovič, trebaš mi

0: Pravi uncunc ritem, če pogledam dobro, za tale remix so poskrbeli najni sodelavci, tisti ta glasni onkraj, onkraj Maurice,
1: DJ Tajmovci.
0: Čisto mimo krede, danes sem jih srečal na malici. Oni so jedli, jaz pa nisem, ker ne smem, pa sem mislil, da me bojo počastili, pa niso. Namreč naj povem, da so samo še 150 vstopnice.
1: Res, v tem času.
0: 16. oktober, ja, še 3 mesece je do 16. oktobra, ko je DJ Time, Back in Time s prijatelji. Jaz začnem sami, da prijatelje, da na guest listi, kaj je zdaj to? V glavnem DJ Time, Back in Time s prijatelji v Ljubljanski Odiseji. Samo še 150 vstopnic, oziroma potem so to nekaj razdelali. Zdaj ne vejo, a je to zavarjet ali ne. Bojda, samo še 10 vstopnic za Super VIP in pa samo še 6 mis na Super VIPu, pa 150, pa tukaj dosaj, še ene 120 vstopnic pa ta navadnih. Tako da, eventim...
1: Bravo.
0: Eventim top event in pa bencinski servisi Petrol.
1: Vstopnice.
0: Ja. Mi da v glavnem prideva. Jaz pridem, ker sem starejši od 30 let, a mami gošte, to pa ne vem, kašne.
1: Jaz sem zdaj obljubljala Matijasu, ne?
0: Ja, ampak se mi zdi, da bojo vsem gledali vsebne, tako da mami gošte bo tako, kot je v srednji šoli oziroma gimnaziji priredila številke, jih bo tudi tokrat priredila, da bo prišla noč. Se bo malo spomnila, kako je takrat to bilo. Nič, gremo dalje. Glavnem, bravo, fantje, DJ Time, bravo. Se pa zdaj najin sodelavec, Žoni.
1: Ja,
0: manekena,
1: pelje v Laško.
0: Ne, je že v Laškem.
1: Že tam,
0: ja, kot maneken se je postavil in poslal sliko. Ja. Maneken v belem s črno majico, delamo galamo. Ja, maneken. Jaz mislim, da tvega, da ga bodo...
1: Imamo kje galamin odr?
0: Nimamo galamin odr, imamo pa galamin ga manekena. In se bojim, da on se ne zaveda, da ga lahko spraskajo in mu strgajo tole majico dol. Tako da bo mogoče poškodovan jutri prišel naš mohor. Ampak to so lepe poškodbe, tako. Ja. Ne, če smem povedati, se veste. To so ljubezenski ugrizi in tako naprej. To je zadovoljeno. Tako.
1: Ja. Iz Laškega po Rogaško Slatino, spet smo pri vodi, ne? Darja pa Natalija se mi zdi, da zasedata vedno v času galame, pa si kakšno lepo pesem zaželita. Danes, recimo, novo pesem Neda Okraden, ki smo jo slišali tudi na CMC festivalu, sicer se ni takrat predstavila s to, nam je pa predstavila tole, kaj ne rečemo, hvalnica življenju. Počasti me živote, v

0: Roke gor, gremo levo, gremo desno, galama v živo, ki je lahko živo tudi pri vas na vaši domači zabavi, če nam pišete. Kam nam pišejo?
1: galama@radioaktual.si.
0: Tako. Če nam pišejo na galama@radioaktual.si, mami Gošteje pol zapiše in mami Gošteje je tudi poskrbela, da so nekateri že prejšnji teden dobili ekskluzivne brisače, ki smo jih delili pred 14 dnevi.
1: Ja, Gošteva, to so bile res ekskluzivne za avtogramom Marka Škugorja in logotipom Aktuala.
0: Galama je zadnje časo nekaj preveč ekskluzivna postala. Ali ima brisače, ali ima neke pesmi, ki se nikoli prej niso zasukale. Torej, prav neverjetno, kaj nas vse še čaka. Morda bomo celo, glede na to, da imamo radi medgalaktične premiere, prvi delili vozovnice za slovenski Space Shuttle, ki bo šel okoli sveta po vesolju.
1: Ja, bova pa vesela in čakava vaše glasbene želje.
0: Kar zapisati.
1: Tako na aktualnem Facebook profilu pod zadnjo objavo, na kateri sva z Dejanom. Tule pa zate, dragi Maksi, ki si se oglasil, natipkal Burjana vino sladko. Čin!

0: Važno, da je vino sladko, potem je gre pa ta metafora včasih še v ene višje nivoje. Strokovnjaki pravijo, da so to borno nivoji, so pa že sladki poljubi. Ne, imamo sladko vino, pa več od tega so pa sladki poljubi. Ker pač dokazano imamo osebe, ki so intolerantne do vina.
1: Ja.
0: Ne, imajo fleke, dobijo, ne morijo, kislina, v glavnem, sami neki težavi. Nisem pa še nikjer prebral, da bi bile težave s sladkimi poljubi. In verjamem, da jih ni. Razen ena.
1: Ja?
0: Da jih je vedno premalo.
1: Jaz sem prepričana, da bo danes prijateljica Nives dobila vsaj 30 poljubov.
0: Oh.
1: Ali pa 60, no zdaj ne vem. 30.
0: Skromni pa ne bomo.
1: 30 je bila stara, zdaj pa 30 dni po tistem, ko je praznovala.
0: No, pa sej, ne, to jaz mislim, da 90, a ne, enega na eno lice, enega na eno, če sem pa še tam,
1: tako,
0: pa še enega na usta, pa, a veš, ne.
1: Ja, ja. Skratka, rožica se podera,
0: ja,
1: ne. In draga Nives, lepo praznujte, lepo se imejte. Tale gre pa zazravan, ne? Slobodna Nina Doneli v Galami.

0: Opa! Ni popuščanja z Nino Donelli, ima zanimivo to trilogijo teh zadnjih pesmi, v katero smer grejo vse, tukaj je svobodna, prej ima nekega frajerja. Človek bi prej pričakoval, da bo kakšne otroške pesmice začela peti ali pa ljubezenske, a ona je zdaj tako razuzdana, gremo.
1: Ja, res, ja.
0: Le kakšno je njeno subtilno sporočilo. Ne vem, če je Mojca vprašala, ki je bila gostja pri nas. Kaj sporoča svojemu možu, da se more bolj boriti za tebe, za mene, ne, za njo in tako naprej. No ja, to so eni izmed misterij življenja in ko smo že pri teh misterijih življenja, jaz poznam dva Kroata, ki obladata zelo te misterije življenja, verjetno ima sta neke veze. En je Davor Borlo, o katerem smo danes že govorili, ki je povzročil mravljince, ne samo pri meni, verjetno še kakšen potres, ki je tam Grčija pa tako naprej, morda celo Japonska. No, ta drug, ki pa je, kamor pa gremo, to smo se zdaj dogovorili, v četrtek je Slovenska noč na Krku, 23.
1: Na otoku Krk,
0: tako, julija, Slovenska noč na Krku in potem gremo, zdaj še ne vem, ali gremo s trajektom, gremo s čovnom, gremo s gumenjakom, ali gremo z avtobusom, v Split, Podoknica, vse najboljše za te. Davor, mislim,
1: Draženu,
0: ker ima rojstni dan.
1: Bravo, ja.
0: Dobri načrti.
1: Odlični načrti.
0: Vzamemo sopotnike. Ni problema.
1: Ja, potem bo trajekt.
0: No, vse to pa imajo. Če pa kaj imajo, Kroati imajo pa trajekte, tako da to pa res ni problem.
1: Ja, ta je naslednja, ki prihaja od skorajšnjega slavljenca, pa za vas, draga Anka, pa Branka iz Primorske, hvala za lušne besede, pa za vas, draga Suzana, ker ste tako lepo zapisali, spoštovana Dejanina Nita, lep pozdrav v studio, moja današnja glasbena želja je namenjena vsem tistim, ki verjamejo v nove priložnosti, pa hvala vama, ker nam z dobro glasbo in voljo krajšata čas, ter ostanite še naprej najboljša voditelja. Ja, hvala lepa v Maribor, draga Suzana, in tako kot ste napisali, midva se podpiševa. Hvala.
2: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak i radost.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica, da te ka. Odjuči. Telefon 70 551 200.
3: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
4: Kopija nova, pikasi.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kopija nova, pikasi.
7: Že 30 let.
8: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
12: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 0800 3399.
13: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
14: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
15: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
17: BTC Hala D, klet Emporiuma.
18: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
20: Party na verandi. Aktualova Galama. Galama. Galama.
21: Moj navdih in vse moje rime, vsak vers je malo tvoj, vsa norost se kar ne mine, vdahnem vas.

0: Mambo Kings in pa njihova velika uspešnica Balerina. In ko smo ravno že pri Mambo Kingsih, Mambo Kings, aktualova galama, slovenska noč na Krku, četrtek 23. julija, brez stopnine, bolj točno na Punetu, že tradicionalno, ko sporočajo avtohtoni domačini, hvala Slovenija in evo, bolj slovensko kot aktualova galama in Mambo Kings, Kristo gre že zelo težko, pa da se še malo ujamemo s to vibro, dalmatinski melos, kvarner melos, istra melos, kakšen melos še zraven pride, če gremo tako dol.
1: Bomo rekli kar mediteranski.
0: Mediteranski, ja, tako,
1: pa
0: evo.
1: Vse to, zajamemo.
0: Vse, še kakšno italijansko kancono damo zraven in je to to.
1: Ja.
0: Tako da evo, se že veselim, to je v bistvu precej blizu. Danes smo 10. evo, čez 13 dni. Ta čas bomo že imeli tonsko vajo.
1: Vodo.
0: To je v četrtek, v glavnem. Ja. Ne, ta čas. Ampak ne, če se števamo, v glavnem pride potem čez 10 dni, pride na četrtek. In v glavnem, tako uro bomo že imeli tonsko za sabo, ja? Že se bomo, kam bomo šli pit, da ne bomo dehidrirali, ker na morju moraš paziti na hidracijo, da glasilke zdržijo, ker moramo prvo pet na slovenski noči na Krku, pa še Draženu pod oknom,
1: iz
0: dan sred Splita, moraš biti kar glasen, da te slišijo.
1: O, ja.
0: Ne? To, da. Ker tam, zdaj malo slab slišijo, ker so imeli ultra, ne? In je to kropotal tam po šesti, tako da je to problem. Ok, vračamo se za galamo 3 minute do 19. ura, kaj kmalo pokličemo tudi našo reporterko Anito, ampak še prej pa naš sodelavec, delavec, ki bo z nami tudi jutri, ko gremo Laško, gremo v Hribe, ko so z nami Bipop, pa sam glas naš Mohorju, Rok Piletič.
1: Tako je, Patricija pravi, zdaj v nočno, jutri pa naš Mohor na dober golaž in hladno pivo, pa še v Patricijinem imenu pozdravljava vas Olga, mama Dragica, Maribor, pa Damjana, pa vse tiste, ki jo poznate. Zoja, jutri ti pa midva tako

0: glasba Made in Slovenija, ki bo jutri odmevala tudi na Šmohorju, ko bo z nami naš Rok in bo verjetno zapel to, pa še kakšno drugo njegovo veliko uspešnico. V bistvu vsaj 35 minut bomo lahko prepevali z njim, potem pa saj še 120 minut izkoristili priložnost, da se slikamo z njim, ja. Dobimo kakšen podpis, no, morda kdo tudi kakšno telefonsko številko, Instagram ja. Link, Facebook link in ostale zadeve,
1: to sta mlade generacije. Tako, vsaj 35 krat bomo slišali lučke.
0: Ne, to ne bomo, ker smo preko dneva.
1: In bomo rekel, pa, jaz verjamem,
0: ja,
1: da jih bomo.
0: Zagotovo. Ja. Rekel je, da lučke 35-krat lahko slišimo samo kadar je noč. Ja, da pol pride, ne? Zdaj pa če bomo preko dneva, tam je pa to. V glavnem, jutri 9.30 se dobimo ob zbor 10. himna, potem nekaj presenečen, ob 14. uri pa si rečemo, no, se dobimo v dolini, kjer poteka festival Pivo in cvetje, drugi del.
1: Kdo drugi poje dan. Himno? A to je Skrivnost?
0: Ni Skrivnost,
1: ja?
0: Ena prelepa pevka,
1: ja?
0: Ki sicer ni glavna pevka, bi pa lahko bila temnolasa, za se konča njeno ime, sta se pa začne.
1: Kako za?
0: Za se konča. Za, aha. Lepa pevka, lepa.
1: Domačinka?
0: Domačinka, tako, iz bližnjih koncev, tako da verjetno bomo morali poskrbeti za varovanje. Drugače je pa zelo dobra z osebami, ki jim je ime Dejan. No.
1: Skratka, ena ta prava.
0: Ta prava taja. Ok, znači, gremo še ena pred klicanjem naše sodelavke Anite.
1: Vse v tem vesolju je povezano.
0: Ja,
1: ona je pa Tatjana, ki si je izbrala Tkolonjo.
0: Ja, evo.

0: partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
2: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
4: Tudi danes z nami naš partner Ekosen in tudi danes priložnost, da pokličemo našo reporterko Enito, ki nam bo kaj več povedala o Ekosenu, kar nas vedno zanima, še posebej, ko vemo, da so položnice vedno više, nas pa vedno bolj zebe. In ta trenutek zebe više položnice se zgodi prej ko slej. Ne danes, k sredi poletja, ampak malce zaplešemo, zamigamo, enkrat gremo na morje, se vrnemo, evo, pa bo jesen tukaj. Dobar dan in dobrodošla reporterka Anita.
5: En lep topov, dobar dan, galamoci, Dejan.
4: Evo, počitniško vzdušje ne popušča, ampak tudi sred počitnic se v Ekosenu dela. Non-stop se dela, non-stop se ustvarja.
5: Tako in o vsej tej ustvarjalnosti več tudi na ekosen.si. Tam si pa mimo grede res lahko že zdaj izračunate, koliko recimo stanje IR ogrevanje za vaš dom. Cel postopek, pozor, traja manj kot 2 minuti. Je pa ta ponudba brezplačna, brez obveznosti in gre tako po 5 korakih. Recimo prvi je, da izberete vrsto objekta, a gre za hišo, stanovanje, industrijo, poslovni prostor. Skratka, preverite, manj kot 2 minuti vam vzame na ekosen.si.
4: Torej, zapišeš vse te podatke, ki
5: samo klikneš,
4: izbereš in potem ti naredi izračun,
5: tako.
4: Kakšen strošek pričakuješ, lahko, kje so te okvirji, ko zamenjaš ogrevanje, kako bojo nižje položnice in
5: točno vse. Tako. Praktično.
4: Tako preprosto. Torej, dragi aktualovci, srčni galamovci, poskrbite že danes ali pa v teh prihajajočih dneh, ko je še vroče in veste, da kaj kmalo se zgodi, da bo hladno in mrzlo, ampak da bo pri vas še vedno prijetno toplo, ker Ekosen ogrevanje poskrbi, da so stene tople, da je pohištvo toplo, da je stanovanje toplo, ne da je sam zrak, odpreš okno pa gre ven, pa je pote zebeno. Tako da, ekosen.si je pravi naslov, le kliknite. Hvala, reporterka Anita, verjamem, da vas danes pot zanese v Laško na pivo in cvetje, jutri se pa družimo na hribu poleg.
5: Točno tako, pester vikend.
4: Ja, pester vikend.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Wow, to poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
5: Trgovine in pas.
4: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
9: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
10: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
12: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
11: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
12: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
11: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
12: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
13: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
13: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
14: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
15: Narejen za moja ušesa.
16: Narejen za moje srce.

0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni.
2: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
1: Ja, sej sem tukaj.
2: Predstavljajte si, da ste sami.
1: Preberi mi z ustni. Skupaj vedno in vse povsod.
2: To so melodije ljubezni.
3: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
1: Aktual.
2: Prvi v srčnosti.
1: V veselju.
2: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
2: Aktual.
4: Mirem tamo, gdje je sve po mom.
1: Narejen.
2: Za moja ušesa. Ušesa.
5: V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.

0: Miren Rudan, s katerim smo bili na hribu, na Uršli gori, da malo sožimo spomin, in jutri gremo ponovno v hribe, Laško gremo v hribe, četrta zabava, Rok Piletič, Bipo, pa sam bel glas. Kam gremo, mami gošte?
1: Na Šmohor.
0: Na Šmohor.
1: Potem 9... pa na pivo in cvetje.
0: Tako, 9.30 in do 14. ure smo tam, brez stopnine, z bogatim kulturno-umetniškim programom, nagradami, predvsem pa z dobro voljo, sproščenostjo. Kot jo ima tudi vedno Mirčeta. 19. ura, čas je za eno legendarno dalmatinsko.
1: Je, še prej pa samo, še prej pa povejo, da je bila tale pesem na nebo za Boštjana, za najinega res vestega galamoča, pravi, da danes postavljajo mlaj pri Jožetu, odličnemu metavcu potkev. In, dragi Jože, vse najboljše ti želijo prijatelji iz Mengša pa okolice. Lepo mečite potkve in se zabavajte.
0: Veliko sreče bo.
1: Tako, skitnica, pa zate, Tanja, evo, še zate ena potkvica.

0: legendarna iz tistih drugih časov, Jasna in pa Galama, bližamo se pol osmi uri, bližamo se rubriki Tri v vrsto, bližamo se tudi glasbenemu razodetju. Zdaj že lahko povem, da danes še enkrat slišimo novost, izjemno, edini na svetu, edini v vesolju, edini v galaksiji, Davor Borno, svojo novo pesmijo v Galami, v ta drugo.
1: Ja, samo ovaj put. Zdaj pa se selimo na morje. Hvala lepa za veliko morskih pozdravov od vse povsod, vzdolž Jadrana, pa še z kakšnih drugih morij. Jožica nas pa pozdravlja iz Brežic, pa Mojca tudi tebi pošiljava lep pozdrav.
0: Mari. Izjemno, edini na svetu, edini v vesolju, edini v galaksiji, Davor Borno, svojo novo pesmijo v Galami, v ta drugo.
1: Ja, samo ovaj put. Zdaj pa se selimo na morje. Hvala lepa za veliko morskih pozdravov od vse povsod, vzdolž Jadrana,

0: Marko Škender za vse njegove pristaše. Danes sem že omenil dva fan kluba, kot se temu popularno imenujeta. En je Zdravka Škendra, en pa od Davorja Borna. Sta zelo prisotna na naših magičnih frekvencah in na naših socialnih omrežjih. Včasih se mi dozdeva, da imajo protekmovanje med sabo, kdo bo bolj izrazil svojo pripadnost do svojega izvajalca.
1: Ja, imamo pa še ta tretjega, se mi zdi, Vlado Kalember, ne? Tudi, ja, in Srebrna krila.
0: Tako da...
1: Zelo ste pripadni, ja. Tudi Galami.
0: Tako, no, to me pa najbolj veseli. Ja. Ali imamo fan klub Galame? Mamo!
1: To pa nad spomenka, Galama.
0: Mamo! In ta fan klub Galame vam časih da majčko, časih vam da brisačo. Je pa res, da zdaj, ko mami Gušte delala od doma, da je bil en sestank, na katerem je bilo
1: prisotna,
0: od doma se temu reče.
1: A z dopusta je od doma?
0: Od doma, da bi imel kopalke Galama, pa spodnje perilo. Tako,
1: evo, to tak, pa mogoče za naslednje leto.
0: Za naslednje, ja. Kopalke, spodnje perilo Galama. A veš, to je tudi za tiste malo bolj intimne trenutke, da ne pozabiš na Galamo.
1: Ja, ker imaš kakšne intimne napovedi. Ti,
0: ja, ja. Subtilne, ne intimne. Subtilne. Tako da je to. Morda mava pa Galamo XXL, recimo, in a veš, o neki določeni uri rečeva, no, zdaj pa pol ure subtilne glasbe. Preoblecite se. Manj je več. Kaj se tiče obleče. Ok, kaj, naprej naslednje, nimamo druge. Gremo dalje.
1: Pijanje od ljubavi, tole je čisto nova pesem zasedbe Ljubavnici, ki so jo predstavili na letošnjem CMC festivalu. Nevenka, zate oziroma predvsem za tvojega dragega Metoda, pa še en odgovor na tvoje vprašanje smo dolžna. A vama je kaj broče?
0: Vedno.
1: No, ja, mislim, ja. O subtilnih, ne, ja. Smo, ja. Subtilni.
2: Što se nismo više

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, kolikor kapljic, toliko je.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
6: Delamo galamo, super se imamo in del galame, tako rekoč v finalu vsakega petka, je tudi rubrika Tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca. Tokrat na Tri v vrsto je pa še nekaj posebnega, kajti druge te pesmi ne boste slišali, tako da če si jo želite vrteti do torka, ko official izide, jo morate danes posneti in bo mami Gošte povedala, kdaj bo na vrsti, da jo boste lahko posneli in si jo potem sukali, dokler se trak ne zdrgne do konca.
7: Tako, se pravi, imamo tri v vrsto. Tretji v vrsti bodo Mambo Kingsi s pesmijo Palme in valovi, nekaj poletnega, lušnega, razgibanega. Vikica, mala hvala za tale super predlog. In ja, pošiljava pozdrave nazaj na Koroško, natančneje v Radle ob Dravi. Ja, tale novost je Davor Borno pred premiera pesmi Samo ovaj put, ki torej uradno izide v torek. Je pa tale pesem za vse, ki ste kliknili v šeček in zapisali še enkrat željo, da jo želite slišati prav današnji galami. Predvsem pa je tudi zate naša morska deklica Mateja, ki okrevaš po okleščenem živcu. Dobro in kmalu okrevaj, velja? Najprej pa še nekaj domačega, slovenskega, sanjamo, ne, kakšno potovanje, poletne počitnice, morda celo do Pariza, Dejan Vunjak pa Toman Kumer prihajata. Bojana, zate, na 3, 2, 1.

0: Aktual. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
5: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
3: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
4: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
5: PVC okna.
4: okna-spranešič.si.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Dejan on the mic in Anita.
8: Dejan on the mic in Anita.
7: Aktualova galama.

0: Časovnica je neusmiljena, časovnica nas je pripeljala do konca še enega lame. Julijska, gde tuhtam, to je ta druga julijska, kaj ne da? Deseti.
1: Ja,
0: ne, druga julijske galame so prišli do konca in mesec julij bo res bogat s kulturno-umetniškim programom. Naj povem, Slovenska noč na Krku, aktualova galama, Mambo Kings, četrtek, 23. julij, Punat, Otok Krk, tradicija se nadaljuje in veličastna zabava in to brez stopnine. Potem pa, če gremo še en teden kasneje, šušlja se, da bo galama del tudi Zagorske noči. V Zagorju sicer bo tam že 1. august. Nekaj se dogovarjamo, da bi se spodobili, da smo tudi zraven en dan prej, ne? Da imamo zaključek tudi julija. Pa ne vem, se mi zdi, da mami goste, da bi bilo treba župana malo poklicati. In mami goste ima tako lep šolan vokal, da bi bilo bolj dober dan, mami goste pri telefonu, lahko župana. Da, ta komunikacija, to mal je treba spodbuditi te zadeve.
1: Veš, imam zdaj že dve vprašanje še glede vode.
0: No, to je, da imamo to, potem pa jutri gremo že četrtič, Laško gremo v hribe. Rok Piletič, Bipop ansambl, glas, galama bo tam tudi. 9.30 uri zjutraj, malo prej mi je moj kompanjon povedal, koliko zgodna bova šla v doma, kaj ne res. Spoh razmišljam, spoh šli spat, brez veze. Gremo eno zabavo.
1: Zdaj gremo pa na pumpo z našo drago deklico tako. Nino Cestnik Pavlič.
0: Tudi to nas čaka. Sicer
1: vse
0: pa ja,
1: polnoči.
0: Bila sva z vami, mami Guštej in pa Dejan, pa seveda tudi Davor Borno, nova moja najljubša pesem v tem trenutku. Davor Borno. Naslov pa...
1: Bolj kot Bruno Rački.
0: Davor Borno je entiteta, on je institucija, on je planet. A ne?
1: A slišiš, Davor?
0: Ne? On je, to je, kaj ne rečem. Ampak jaz mislim, da se tudi galamovci in aktualovci strinjajo in že komaj, da čakajo potem premiero v torek, tako. Da se bo pesem umestila v vse playliste. Je pa prejšnji teden...
1: Pride pa tudi na aktual.
0: Pride tudi na aktual.
1: Ja, zdaj sem pozabila torek ali četrtek.
0: A sem lahko
1: ne, naslednji teden potem. Naslednji.
0: Stojmo prehite, vrsto ljudje vala. Tako, evo, za zaključek bo pa moja najljubša pesem prejšnjega tedna. Jaz to zelo kitr menam te okuse. Ampak to je tako Davor Borno, je pač Davor Borno. Tako da skaterja, ne mi zamert, Davor Borno je Davor Borno. Ampak sta pa moja najljubša slovenska pesem. To je pa tudi nekaj vreden, a ne?
1: Ja.
0: Tako, evo.
1: Jaz sem pa res... svojo zaupam naslednji teden.
0: No, sej, svet bo kakšna ekskluzivna. Je pa še ena stvar, upam, da ne bodo, a ja se zdaj ni več carinikov na Hrvaški veji, preveč jeznika svojim Davorja Borna spelal za en teden. A imaš nekaj zaparjal? Nimam. Vse razšraufat. Evo, za konec pa to. Lepo se mejte, uživajte v prihajajočem vikendu. Jo, kar zapeknem.
1: Hvala za vse.

0: Ura je 20:00.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, zadnjič mi je ena družba rekla, da preden se začne petkova pumpa, grejo prav stavt, kdo bo voditelj te petkove pumpe. Ali bo to DJ Boštjan, ali bo Nina. Tako da, draga družba, dan ste zmagali tisti, ki ste rekli Nina. In ja, čas je za vse slovensko radijsko veselico, tako da bodo prave besede Kingstonov, ni, ni, ni.

0: predvsem pa tale petkov predvečer, ni še tema, počasi se bo začela spuščati na zemljo. Ni dileme, da se nocoj ogrevamo za jutrišnji pohod Laško, gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, pol potapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Gremo, začenjamo.
4: 3, 2, 1.
5: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Z vami je Nina Cestnik Pavlič.
6: In še enkrat živo, dragi naši pumpari in pumparke. Hvala, ker že 20. leto fantastično z nami vstopate v vikend. Številni ste pred radijskimi sprejemniki točno na štartu vseslovenske radijske veselice in pa tromba. Za vse tiste, ki boste tudi nocoj z nami zdržali vse do zaključka oddaje, torej do polnoči. Nocoj ne pumpamo, ki je na terenu, se pa ogrevamo za jutrišnjo pumpanje na Šmohorju. Torej, jutri nas čaka naslednja lokacija Laško gremo v hribe in se nadejam, da boste številčno z nami. Dobrodošli, da se nam nocoj oglasite, se veste, Facebook profil Petkova pumpa ali pa nas pokličete.
7: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
6: Ni začetka vseslovenske radijske veselice brez naše himne, za katero so zaslužni stilovci in čuki.
7: Gremo!
8: Za rojsten dan

dober večer, dober dan, družba, ta prava. To je poletna petkova pumpa in tekom poletja oddaja med vas deli tudi majice, zato se vam splača klik na naš Facebook profil.

0: je kaj vprašljivo takole v petek proti večeru, ko nastopi petkova pumpa, da ne bi bila poslušljiva pri vas. Ja? A kdaj obstaja kakšna dilema? Jaz upam, da ne. A, tako da sam še čakamo, da se nam oglasite svojim glasbenim približkom ali na Facebook profil Petkove pumpe, kjer si lahko prislužite tudi majico vdaje ali pa nas pokličite. Vsakič vas je res zelo fajn slišati. 031-666-444. Gremo od Murske do Kopra. Ja, seveda, za pomorščake. Pozdrav, Poreč!
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Ni važno, kam nas popelje pot, mi imamo ljubice povsod. Jutri boste lahko ponucali tisto, ki jo imate na Šmohorju. Ker jutri je kar važno, da gremo nad Laško. Jutri nas čaka seveda pohod Laško, gremo v hribe, družimo, srečamo se na Šmohorju. Jaz pa gledam vaša sporočila na Facebook profilu Petkove pumpe. Maxi zdaj prihaja na svoj račun z glasbeno željo, pa tudi seveda Peki z Ptujskega. Rock mi je tole in pa Modrijani. Hvala Damjana, ja danes opažate, da je ta Lenina na tej strani radijskih valov kar delovna, ampak...

Okay, to je to. Ja, to je že vseslovenska radijska veselica. Rečemo, da je bilo dovolj za ogrevanje, zato da zdržimo skupaj vse tja do polnoči. Jutri se nam vse zgodaj zjutraj že vidimo na Šmohorju. Vam 5 minut pred polnočjo povem eno geslo, eno besedo, pa potem jutri na Šmohorju, če mi jo rečete, bom vedela, da ste bili do polnoči z mano. Jo, naši mladi pumpari, izvolite fantastičnega Martina. Hej, Slovenija, zabriskaj!

Pumpar je tromba, še posebej za Saro, ki nas je poklicala v njihovem imenu. Jutri vriskamo, dragi naši pumpari in pumparke, na četrtem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, vriskamo našmu horju.

Moje sonce in skupina Bipop v petkovi pumpi. Kam gremo jutri na sonce? Ja, jutri sončne žarke lovimo na Šmohorju. Le, glejte, da se boste seveda tudi primerno namazali.

0: Miletič in pa fantastičen ansambl Glas. Tudi kakšno glasbeno presenečenje boste jutri deležni na četrtem pohodu. Laško gremo v hribe. Le glejte, da ne boste kam drugem zavili kot samo proti Laškemu. Ta konec tedna. Ti si moje sonce.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Bumba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova Pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ok, to je bila cifra, če želite Petkovo Pumpo gostiti recimo na vaši veselici, na vašem kakšnem gostilniškem vrtu, prizorišču. Je pa DJ Boštjan, ne vem, ni mi povedal, ali že v kopalke skoči tale konec tedna, ali ne, sicer mu pa privoščim en fantastičen morsko-poletni oddih. Kje ste pa vi, dragi naši pumpari? Pa dejte se no oglasiti. Če se boste z všečkom na Facebook, boste v igri za to, da tekom naslednjih dni mora biti ravno v vaš poštni nabiralnik pride nova majica Petkove Pumpe. Če se boste pa oglasili na našo telefonsko tajnico, ja, pa ste pa res fajn.
2: Zdravo, daj, ko bi mi lahko tule dobili eno morsko pravljico od DJ Boštjana za Anjo, Matjaža, Emo, Nežo, Nika pa Valerijo. Ajde, zakon ste, držte se. Ajde,
0: ja,
2: čau.
0: Tudi vi je bilo zaznati fantastično energijo z tega klica, tako da tromba in morska pravljica.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestni.

A veste, kaj sem dobila med tole morsko pravljico? En 15-sekundni video z enega kampa, ne vem katerega, ampak družba, ki ima v tem kampu zelo na glas petkovo pumpo in pa tri pumparje, zgori brez, spodi, imajo kopalke. Ja, fantastična energija, bravo naši pumpari in pumparke na morju.

ko zdaj slišim besede ležanje pa jutro, počasi ugotavljam, da bom tale vikend spala verjetno se skup toliko en celo noč ali pa še to ne. Samči in Saška obvezna oprema v petkove pumpe in tega smo zelo veseli. A z nami bosta tudi na petem pohodu Laško gremo v hribe in sicer skupina Skater bo z nami 8. avgusta Koča na Loki pod Raduho. Ampak še prej pade Šmohor in to bo že jutri na vse zgodaj zjutraj. Če pa kaj pa pumpari in pumparke lahko zdržimo. Nekaj morate narediti tole.

veste, ne se nazaj držati, kar se tiče klica v petkovo pumpo 031-666-444. Lahko pokličete tudi njega ali pa kakšno njo, sej bo tudi vesela. Če ste zdaj pri vprašanju, ali ga poklicati, ali jo poklicati, ali ne, ali ja, ali ne. Ja!

0: muzika 90-ih, pop dizajn, pokliči me nocoj, Majda si je tole zbrala. Ja, spet ko v soboto gremo in ko takšen dan zapira oči, je z vami Petkova. Jaz vam moram povedati, da imam zelo veliko žlahto in marsikdaj, ko koga izmed njih srečam, mi rečejo, da me ne pokličejo, ker pač imajo občutek, da skozi nekaj delam. Ampak sem vsakič zelo, zelo, zelo vesela, ko me kdo izmed te ogromne žlahte pokliče, tako da zdaj me je bratranc Joco. Ja, čestitke, dragi Matija, to je njegov sin, diplomiral je danes iz kemije in si zagotov zasluži
1: trofo. Veselica Petkova, pumpa!
0: Ja, čestitke torej še enkrat, Matija, jaz upam, da ti bo dobro koristila tale diploma, mašinca, se to je že drug kemik v moji žlahti.

0: Ok, nič prej kot kakšno minutko pred polnočjo vam Nina rečem adijo za par ur, pol pa se vidimo na vse zgodaj zjutraj na Šmohorju na četrtem pohodu Laško. Gremo v hribe. Ampak do polnoči še veliko časa, le gledajte, da ga izkoristite za to, da se nam oglasite.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Hej, hej, Nina, sem z vami, tole poletno petkovo pumpo in tekom poletja sva se z DJ Boštjanom odločila, da bova med vas vsako oddajo na Facebooku izbrala nekaj tistih, ki boste všečkali našo objavo, zadnjo objavo in jim seveda poslala na dom. Majco, 20 let petkova pumpa, tako da se vam splača dvigant palc, ja? Na našem Facebook profilu. Sem pa zelo vesela, če se odločite, da pokličete, ker je fajn zaznavati tudi na tej strani radijskih valov, da se imate luštno, da ste veseli, da ste razposajeni.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Fajn je zaznati tudi, da niste nežejni, nelačni.
3: Dobar dan. Mi pa za naše predrage kuharce naročili en brajde. Pa rečte jim, opravljajo izjemno delo.
0: No, opravljate izjemno delo, drage kuharce. Ja, pa tudi kuharji. To je bilo zdaj čist zelo nasplošno, ampak vi ste imeli verjetno konkretno kakšne kuharce v mislih, tako da jih kar pohvalite pa rečte, to so te pa te kuharce od tam in tam.
4: Ej, ajmo Slovenci!

0: Dnevnik poletje 2026 je čas za veselje, pozitivno energijo, pa tudi vikend pred nami. Saj ste že odmislili vse skrbi in težave, ja? Res se veselim jutrišnjega vašega druženja na Šmohorju. Jaz upam, da bo res veselo in pokalo po šivi.
1: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Tole si je zaželela družba, ki je zdaj na vrtu, a jutri pa se odpravlja na morje proti Rabu. Kje ste pa vi na morju?
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Če nas poslušate kje ob plaži, kje na vaši dopustniški destinaciji, dejte se nam javiti in tromba za vse,

0: malo zaškripalo, se veste, tiste lepe čarobne besede. Pa bo spet vse lepo in prav. Držimo pesti, sicer pa mnogi držite pesti za čim več polk v petkovi pumpi. To se pa še rima. Prihaja paket dveh. Pazi.
1: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: Tale fantastična polka Ljubezen je kriva za vse bo takoj za tisto, ja, če jo jaz ugledam, ki je med glasbenimi željami, potem dobi prednost pred vsemi. Julija si jo je zaželela.

Odlično jo je slišati, v vseh trenutkih dneva vedno dvigne razpoloženje. Ja, sicer pa pozdrav, Davor, in tudi tebi in družinici. Praviš, da se vozite z morja, 10 dni minilo je kot, ja, verjamem, da zelo, zelo hitro. Sicer pa verjamem, da ste malce prej ujeli tudi vašega željenega malega Barabina.

0: Sam ste res cari, dragi pumpari in pumparke. Kolik množično si želite tale tišlarski pozdrav, a za Timoteja iz Trojan od Tije bo, a pa tudi za Primoža, ki pumpa z nami na Lošinjo. Iz postojnskega konca nam piše Aljaš s tole glasbeno željo, nam pa pišejo tudi Marija in Anita, a pa Lidija je tudi zraven. Skratka, tišlarska.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: Napake, vse vemo, zakaj, kaj manjka. Živijo, živijo.
1: Lepe pozdrave iz Tenerifov, Zvone iz Dolenske, pošilja. Rad bi slišal Črno mačko.
0: Ja, Zvone, vi si pa res zaslužite trombo, ker ste nocoj petkovo pumpo odpeljali na Tenerife. Bravo, imam tudi jaz na tamkajšnji kraj fantastične spomine, ampak kelnarce pa nimajo tako fajn kot pri nas doma pod Triglavom.
2: Nocoj se pumpa z njima Cestnik Pavlič.

0: Ja, ponovadi v krogu informativnih dnevov vrtimo take skladbe, ki opisujejo kakšne poklice. Od tištarjev smo šli zdaj k kelnarcam. Sicer pa tromba za vse tiste, ki tale trenutek še delate s petkovo pumpo. Imamo na drugi strani radija tudi veselo družbo, ki se pripravlja na Kostanjeviško noč, sicer bo šele naslednji konec tedna, ampak se pripravljajo že nocoj s petkovo pumpo, a ne? Bravo, Jodel Avtomat!
1: Posluša se petkova pumpa!
2: Ste že videli, tudi vsi,

0: priskate, pojete preko telefonske tajnice na 031-666-444, pokličte, če boste kaj tazga delali na drugi strani, ja, pol pa res boste zagotovo padali v eter. Kje se dobimo čez par ur, dragi pumpari in pumparke?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, koliko kapljic, toliko
2: je. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ja, hej, hej, živijo pumpar in pumparke, sploh ne vem, kdaj je minila prva ura našega druženja. Jaz upam, da ne bo zdaj tako hitro minilo do polnoči, sem pa prepričana, da so pred nami še fantastične 3 ure poletne petkove pumpe. Dajte se nam oglasiti Facebook profil Petkova pumpa v komentar z glasbeno željo, če dvignete všeček, potem nocoj že nekoga, nekaj vas izberemo, vam pošljemo zasebno sporočilo, da rabimo vaš naslov, zato ker vam bomo lahko poslali majico petkove pumpe. Ok, čez par ur jutri se torej družimo na 4. letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, naš mohorju, seveda bom tam z vami tudi Nina. Zelo se veselim druženja na jutrišnji lokaciji, ker dom naš mohorju pa vedno tako fajn priprav hrano. Ja, res si zaslužijo trombo. In kot rečeno, jutri bo z nami tudi Rok Piletič. Ja, bi cool, a ne, pač ni več, Rok je pa še. No, mi dva z Rokom se zelo velikokrat srečava, druživa, pa če ne skor vsak dan. In jaz ga bom jutri na šmohorju probala naštimati, če bi on kar takole sred poletja udaril ene. Ok, se vam tudi poletke zasvetijo učke ob tejle skladbi. Če se vam, daj prite jutri na šmohor, pa me podprite, da Rok Piletič na šmohorju, torej jutri zapoje tudi lučke. Bo pa tudi tole budalo, ker če jo ne bi, pol bi bil pa res budalo.
0: Danes z vami pumpa Nina Cesti.

se kar strinjam z naslednjim sporočilom. Bom tudi jaz, oziroma že imam zdaj v mislih eno ta pravo, res ta pravo pumparko. A sem dobila sporočilo, v njem pa piše: Nina, ne vemo, če veš, ampak tukaj v Šoštanju imamo eno gostilno, ki se mu reče, ji reče, no bar je to, Štrekna bar. Draga družba, jaz tole Štrekno kar zelo dobro poznam, no, in tale družba prav, da je tam šefica Špela, ki zelo deli, kar se tiče vse povezanega s petkovo pumpo. Tudi to vemo, draga družba. Ja, smo zelo ponosni na Špelo. Hvala, Špela. Pozdrav v Štrek.

žagarca v petkovi pumpi. Moja sem, tvoja sem bila. In carica še posebej za Špelo iz Štrekne, Šoštan. Hvala, Špela. A sicer pa, ja, tromba za vse tiste bare, gostilne, ki v petek zvečer brez izjeme vrtite petkovo pumpo. O, brez izjeme prideta v hribe tudi Katja in Sandi. Sandi, sem vesela tvojega sporočila. Uživate ob palačinkah. Toni, dej kakšno zažgi. Pozdrav tudi Asi in Manci.

0: Nova skladba Modrijanov in Stilovcev tam za vas. Joj, res me tako veseli v teh letih, odkar sem pri projektu Laško gremo v hribe, da številnih slovenskih vasi, dolin, pokrajin, da se družimo, srečamo v hribih in da res tkemo številnimi tudi fantastična prijateljstva. Takšno je tudi Sandijem in Katjo, ki sta naša zvesta pohodnika. Bravo, dragi naši pumpari in pumparke, jutri množično na šmokov.
1: Odmeva petkova

0: Atomic Harmonic. In kdo trka? Mi gremo zdaj preverjati, kdo je v navednicah potrkal na našo telefonsko tajnico.
1: Lep pozdrav, jaz bi pa dal za prijatelja Šapka, ima danes rojsten dan. Joške do Koroške, hvala.
0: Ja, vse ne bojo, da bo v teh joškah spet užaljene tiste, ki imajo malo manj, ne, kaj to vrtimo. Ja, čeprav, drage pumparke, z manjšimi... Sam sekirat se ne, ker nimate te joške, ker pa veste, koliko moških je brez jaj. Jaj, ja. Da sam.

mladinke sem, kot Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrsta je predolga, tud lepilo za tapete.

0: Koroško, pomislim na Uršlo goro, ki je pokala po šivih. Bravo vsi Korošci in tudi vsi ostali, ki ste prišli iz drugih krajev Slovenije na Uršljo. Tale petko večer migajo vaše ritke, sem že zaznala, da v Umagu, tudi v Poreču, Lošin nocoj, pumpa z nami. Kje še? Kje na vaših počitnicah nocoj poslušate petkovo pumpo? Če jo, tromba tudi za vas.
1: Danes z vami pumpa Nina Cesti.

0: skladbi Langa in Jasna Koljaj, Filana, Paprika. Pa simpatična, živahna skladba. Ne jem Filane Paprike, mogoče mi ravno zato tale skladba tako fajn. Hočem polko nazaj, domči je tole.
1: To je Petkova

Zdaj so več po njegovih objavah, ga tudi doma namaka. O, morje, morje, med ribice, mojstri so tole.

0: pasa. Vršite na mizo tudi vašo nocojšno glasbeno željo. Petkova pumpa je z vami do polnoči. Vse imamo še več kot polovico časa. Zdaj pa eno zelo pomembno vprašanje vsakega petkovega večera. 3, 2, 1.
1: Ne more vode pit.
2: Jaz ne more vode pit.
1: Pa kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit.
0: No in kdo je ta jaz, ki si je zaželel poskočne vse slovenski radijski

0: Ok, rečemo, da smo zdaj do tega trenutka pa že popili toliko vode, kot jo doktori čez dan priporočajo, tako da zdaj gremo lahko šaltat.
1: Petkova pumpa.
0: Ja, ja.

0: telefonski, upa, saj smo niže, pa do 20 je noro. Ok, tudi oni se peljajo, oni, ki se zdaj oglašajo v eter, petkove pumpe, živo, živo.
1: Bravo, smo bistriški maturantje, ki se vračamo iz Grče in bi radi so popestritev na busu, partija Animal od Pehtarjev.
0: Trumba za maturante in za tale pumparski bus. Bravo.

Ona, pa, ker tale Nina vam zagotovo še ne bo rekla, pa. Fektari so bili tole in Party Animal za maturante na busu. Čas za polko v petkovi pumpi.

0: Ja, v bistvu si res vsak petek želim, da bi imela v oddaji na voljo toliko časa, da bi lahko vsem vam uresničila glasbeno željo, ampak to pač ne gre. Včasih se kar mal bojim, ko grem po petkovi pumpi, takoj naslednje jutro kam z vami na teren in jutri bo tako, družili se bomo na Šmohorju, pa vem, da mi boste številni rekli, Nina, men pa nisi uresničila glasbeno željo, tako da zasuli ste me nocoj tudi z valčki. Tako da zdaj nekateri prihajate na svoj račun v tej smeri. In sicer tisti, ki ste si zaželeli ansambl Nemir in Škrjančar.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

in skladba za njo. Ni bila čist za njo, tale skladba je bila za štiri dekleta, Saro, Niko, Klaro in Urško, dekleta, ki so na morju in sporočilo dodale, oh, ti moški. Gremo na morje!

Manca Špik in remix verzija skladbe, kjer pomol poljubi morje. Bravo, naši pumpari in pumparke, kako množično, številčno ste nocoj petkovo pumpo ponesli na dopust.

0: kuharji, spule se nam oglašajo, sicer pa nocoj jaz smo že zaznali, da z nami pumpate tudi na rabo, a vidim sporočilo, tudi pak si želi trombo. Igor pa.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova. Pumpa!
0: Ok, čuki.

0: glasbeni izbor, že dolgo časa nisem slišala, a ja, mogoče lani poletja, ne, zdaj pa spet poletje in primerna za to, kukamo pod senčnik njen. Prav, Mitja, Nina, kje boš ti pod senčnikom? Nisem jaz, Mitja, rada pod senčnikom, bolj pod Borovci. A sicer pa jaz vsakič tudi na morski destinaciji srečam ogromno pumparjev, sem prepričana, da bo tudi letos tako. Pozdrav napak, pozdrav ja še enkrat na Loši. Ja, ne vem zakaj, ampak sem se zdaj spomnila na enega možakarja, na eno fajna anekdota. Kako vi spite na plaži? A? Goli, pod senčnikom, skratka, no, enkrat je en možakar spal na plaži, čist go. Samo na onem svojem orodju je imel klobuka, ne. In pol pride mimo njega ena ženska, pa mu reče, če bi bili vi džentelmen, bi dvigali klobuk, ko gre ženska mimo. No, on pa, če bi bila ti seksi, bi se klobuk dvignil sam.
1: Sem ga ženkica,
2: saj se ti kar pozna.
1: Oh, se ni tako hudo,
2: kar precej ga je bilo.
1: Bolj slučaj le je

0: nas je pripeljal do druge polovice nocojšnje petkove pumpe.
1: Julio, Simon tukaj smo vesela družba Zumaga in imamo eno glasbeno željo. Clio piči 200, prosim, da je čim hitrej piči. Čao.
0: Pozdrav v Umag, svi.

0: Na še en pomemben opomnik, kam pičimo na vse zgoda zjutraj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol po kapli stolko.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Ja, jutri jo, torej nam se zgodaj zjutraj mahnemo na četrti letošnji pohod Laško. Gremo v hribe, to bo Šmohor, ki je naša, sej veste, tradicionalna lokacija, zato ker v dolini ta konec tedna poteka Laško, pivo in cvetje. Tudi jaz se veselim tega vikenda v Laškem. Danes ne pozabiti nastopa devček kandidatov izbranih na projektu Laško glasbeni poligon, jutri pa še en delček in sicer na odru Zlatorog. Jo, fantastična glasbena ponudba na festivalu Laško pivo in cvetje. Sem kar mal fovš tistim, ki ste ta trenutek lahko v Laškem, no sicer pa se tam jutri družimo čez cel dan. Zdaj pa takole, ok, Nina, daj tole malo ustav, res zelo, zelo, zelo velikrat proste za kakšen valček, pa je res, da čez sito vaših glasbenih želja pa nekateri valčki tudi zares padajo. In zdaj bo tale. No, ki pa si lunca? Uživajte, aja družba!
3: Zdravljena pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.
2: Iz Moravč.

Ne, in je zdaj ob tej lelunci dobila kar solzne oči. Ok, draga pumparka Tina, če pa kaj pa v petek zvečer s petkovo pumpo ne bomo jokali, sploh pa za desci ne.

posla dva ljubčka, Alja in Najda. Ja, moja Alica je danes opravila zelo pomemben izpit z jahanjem. Bravo, Alica, bravo. Prvič v petkovi pumpi, Raga Didi, skupina Skata.

Naša velika prijatelja, res si ne predstavljam petkove pumpe, brez njo Saška in Samče, skupina Skatar z novo skladbo Raga Di Di. Ribe, ribe, ribe, to se nekaj naro. Nočni skok je tole, Igor se nam oglaša. Ja, Igor, se res, Igor potuje letos prvič z veseljakom na morje, že čez 2 meseca. Igor, toliko bo fajn, da se ne boš nad spomnil.

0: Nočni skok v petkovi pumpi in... za Igorja in njegovo družbo, za katero pravi, da se letos prvič z veseljakom odpravljajo na morje, vsi presrečni, ker so dobili sedeže na busu. Ja, res, v petih dneh je bil razprodan letošnji veseljakov izlet na morje. V Biograd na moru 26. septembra odpeljemo 10 avtobusov skupaj z relaksom. In ker je bilo lani tako fajn, smo se letos v uredništvu veseljaka odločili, da vam tudi vsak večer pripeljemo drug ansambl. Saša Lendero je tole, mogoče celo ona pride sama doma.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

Ja, je priletelo sporočilo v petkovo pumpo. Pravi Tomaš, Nina, jaz bi te pa rad poklical, a daš cifro? Ja, ja, Tomaš, 031 666 444. Evo, ni problem.

A trije miškoti so si tole zaželeli. Fantje pumpari, hvala za fotko. Sandi, Simon in pa Gašper so to. A ja, trombobi, fantje, trombobi. Tamle za njihov šank, fajn kelnar tomate.

0: popuščani, petkovi pumpi, danes je moj dan. Ni popuščanja vse slovenske radijske veselici, paket dveh polk prihaja in sicer...
1: Onlarjerija je menina ta, onlarjerija parček spišala.
0: Na menino planino se bomo odpravili z ansamblom skupino Špica, ni daleč tudi.
1: Zaradi tebe nisem več baraba.
0: Tale Baraba in Modrijani, vem, da si je tole zaželela družba iz Umaga, pa se mi je zdaj natančneje njihovo sporočilo nekam skrilo. Tako da, dragi pumpari Umago, radio do konca na glas, malo se mi zdi, da imate še

Ok, to je pa super, to se res zasluša. Trombo, če nekdo zaradi nje ni več baraba. Ves pritkan. A zdaj gremo čez Tuhinsko dolino, na Menino planino, jaz sem bila danes v Tuhinski dolini. Ja, Dušan, sem šla, seveda, da tudi v Pikota ne moreš iti mimo.

0: Dni je že štartala velika veseljakova akcija, kje igra veseljakova harmonika. Danes smo se potepali po Tuhinski dolini pri kipu Rudija Poljanška. Evo, trombo vračam vsem tistim, ki ste nam piskali, ko ste se peljali mimo. Bravo, res ste pravi veseljaki. Valerija, hvala za pozdrave z Kozjanskega. Brandi je tole.
1: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem.

Včasih se zbudim po noči, ker me tlači mora. Kaj je zdaj narobe z mano, kakšna je to fora? Kamorkoli jaz pogledam, vidim te pred sabo, a ob tebi un tvoj tip. Pa me spet zanima nekaj.

0: našla tega kretena. Okay, še eno upozorilo za jutrišen četrti pohod Laško gremo v hribe. Sem ga dala isto upozorilo tudi pred tretjim pohodom, ko smo jo mahnili potem na Uršlo goro. Je rekla kolegica sodelavka Nina, pa Janoš, to pa nist res to rekla o eter. Ja, ja, sem in bom še enkrat. Jutri na Šmohor, da mi slučajno kdo ne pride na drkan. Ja? Sam dobra volja, pozitivna energija, pa mal evrov dajte v denarnico, da v te dal za rundo.
1: Sluša se, petkova pumpa.
0: Dol na kreto.

Tale je pa po letni petkovi pumpi pasala kata na mamo, bi rekli vraži, tudi če oni pridejo s to skladbo. Jo, danes imamo pa nekaj velik pumparjev razočaranih v ljubezni. Kaj ste si eni to zrihtali, da ste prosti, samski čez poletje? Pa pol mal. Na jesen pa spet k ta stari ali ta staremu nazaj. Joj, Nina. Špela Grošelj.

Pela Grošelj, Bog za naju sreče ni izbral in remix verzija te skladbe. Zdaj pa, kaj sem prej rekla, Ata, na mamo? Bumba. In pomembno vprašanje bo zdaj zastavila Eva.

0: imamo Eva in Vraži Ata na mamo. Ja, kot ata na mamo, pašejo k poletju komarji.
1: Nina, pozdravljena.
0: Oj.
1: Tukaj pa Bojan in Šmarček v Lužni dolini.
0: Ok, Bojan, izvolite, komarja, še en Bojan pol pride na vrsto, vidim Bojan, fotko.

Ja, pumpari Bojani so očitno zdaj začeli leteti na kupu. Ravno kar gledam eno Bojanovo fotko. Sicer pa bom združila zdaj dve glasbeni želji. Naslednja bo tudi za družbo, ki se nam oglaša z ene morske destinacije. Šibenika! Pozdrav, tromba za Šibenik. Zdaj pa še za enega Bojana, pa Eriko, pa Marino, pa Joško je še zraven v tejle družbi. Ja, čin, čin, na zdravje, vidim kozarce z vinčkom, čin, na zdravje.

vam moram povedati, da se res počutam počaščeno, ker tako množično na dopustih, na vaših morskih destinacijah poslušate Petkovo pumpo. Hvala vam, dragi pumpari in pumparke. Ja, je to poletna Petkova pumpa. Alja je tukaj.

Vam povem iskreno, da nocoj so me pa že kar nekajkrat pete zasrbele po plesu, tako da jutri obvezno kakšen ples na šmohorju, ja? Tako da ne bomo zapravili sobotnega dne in ne zapravljamo tudi tega petkovega večera. Poletna petkova pumpa je tole, Nina sem z vami in tudi moja radijska, televizijska kolega Rudi in Tamara,

0: Rudi in Tamara, himna za prave ljudi. Kako sem vesela, da se vsakič na vseh lokacijah hribov res družimo pravi ljudje. Številčno nas pridejo podpret tudi voditelji Veseljaka in Aktuala. Jutri vas bova kot voditelja na odru na Šmohorju pozdravila Dejan in moja malenkost. Grega smo malce poslali na dopust. A sicer nam je jutrišnjo udeležbo na Šmohorju Nina potrdila tudi naša kolegica Aktualovka Žana. Pride, verjamem, da tudi Klemen Bunderla in pridejo tudi številni, kot rečeno, veseljaki.
1: V hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Pijemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Lej, glejte, da se jutri vidimo na Šmohorju. Ja, zjutraj bomo pa res to glavo imeli malo težav.

so mi všeč besede Uroša in Tjaše v tej skladbi. Za ljubezen nisi nikoli prestar. Okay. A to je res pomemben opomnik za tiste številne, ki ste nocoj javljali, da ste razočarani v ljubezni. No to. Ampak za tisto pravo, ja? Mašinca. Že v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe smo. Sem pa bila zelo vesela tega odziva kolega prijatelja Roberta z Relaxa. Fantastično je vedeti, da se relaksovi busi vsakič v petek zvečer furajo po Sloveniji, pa izven slovenskih meja, seveda proti jugu, s petkovo pumpo. Tako da relaksovi gost je zdaj na poti proti rimskim. Pol pa še na pivo in cvetje, ja?

0: Tanja Žagar, 5 do polnoči. Robert z Relaxa za te. Hvala in za potnike z Relaxa. Kje smo zdaj?
1: Ja, mi smo družba iz Mokronoga in želimo zizike kolizike za našega Selvedina. Dovolim si!
0: Ja, bravo, tromba, koliko je pa fajn vedno.

0: tako nekje daleč, da rad mal pauze.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo pumpari in pumparke, ja, smo res, da že v zadnji uri nocojšnje vse slovenske radijske veselice. Nina, ostajam z vami vse tja do polnoči, pol grem pa domov spucat gojzarje. Ja, tromba. Ja, bom dala eno navodilo tik ob zaključku nocojšnje oddaje, pa če mi to rečete jutr na Šmohorju, pol bom res vedla, da ste z mano pumpali vse do zaključka. Ok, pa si damo roko, pa se objamamo, pa tako no, zdaj pač lih z vsemi, pa namo šli skupaj za šank. Sicer pa, ja nič, gremo naprej.
2: Dobar večer, Nadja iz Mislinje kliče.
0: Aj, Nadja.
2: Jaz bi imela pa glasbeno željo za našo Aleksandro, pesem Ale Aleksandra. Hvala, lep večer.

0: dogaja. Aleksandra, se vemo, da je kot laščan zelo vpet v Laško, pivo in cvetje. Danes tudi na tamkajšnjem odru, mogoče tudi jutri kje. Poletje je prekratko, s tem se zagotovo strinjamo vsem. Plestenjak za Izolo.
1: Posluša se Petkova pumpa!

leto prehitro mimo, je pa tudi res, da bomo vsi spisali kakšno zgodbo poletja, takšno ali drugačno. Marsikaj nam poletje prinese, marsikaj nam tudi odnese. Jaz bi rada na tem mestu eno veliko hvaležnost poslala vsem, od prvega do zadnjega, tistim, ki ste v bolnišnici dr. Petra Držaja. Hvala vam.

Ja, ja, se prav, da se človek ne da kar tako, čeprav. Vam pa zdaj že lahko povem, da ni več smiselno klicati na petkovo pumpo za glasbeno željo, ker je premalo časa, da bi jo uresničili vsem. Ja, šok. Damjan Murko je tole za družbo nekje iz Celja.

Največ šokov v petek zvečer imam jaz ob pogledu na urina kazalca. Zdaj pa, da ne bo šok za vse tiste, ki že nestrpno čakate kakšen paket polka, zdaj prihajajo kar tri v vrsto. Imamo plesavko, imamo plesavca, tri si

Nekdo tudi Rafaela in pa nekdo tudi vaškega plesa in ansambl Vrabce. Pravzaprav je kar zelo na mestu, če s tem plesom kar začnemo. Paket treh polk v petkovi

Janka, čestitke. A jaz ravno kar opazujem fotke na Facebook profilu Petkove pumpe. Tina, pozdrav tebi in puncam. Wow, na džerbo! A Mojca se nam oglaša s Pašmana in pravi pozdrav v Slovenijo z eno starejšo od skupine Skater. Pozdrav na Pašmana.

0: na ena njihova starejša na pomoč. Katjo ste lahko še slišali v tejle skladbi. Janina vam bom kmalo pomahala z nocojšnje petkove pumpe, sem pa res vesela, ki vse nas poslušate. Žužemberk je nocoj z nami, Šmarješke Toplice pumpate z nami, nasleden kraj sem prebrala Vodice, glede na to, da je poletje, pa tudi množično pumpate z nami na obali.
1: To so ritmi petkove pumpe.
0: Ampak so verjetno Vodice, a ne Dominika in Eva.

Okay, prišlo mi bo to noč za Dominika in evo, ob njuni vselitvi pravi piše Jakob. 1, 2, 3. Ja, res. 1, 2, 3 pa je ura vsak petek, polnoč, čas za zaključek petkove pumpe. Ampak nismo še čista.

Pevka Zorjan, ja, nam je naredila fantastično vzdušje tudi na Uršli gori. Sicer pa jutri na četrti pohod Laško gremo v hribe na Šmohor, prihaja njen bivši. Ja, mogoče nam celo povedaj na frišno.

0: Mohor, kako je hodil, pa če je tudi kaj na frišno zaljubljen. Rok Piletič, jutri z nami, torej naš Mohorjo.
1: Dobro večer, mi pa tole špilamo na bučah odbojko, pa bi imeli en bumerang od barabinov. Hvala lepa.
0: Evo jih, ni zakaj.

0: pumpari in pumparke. Aplavz, ker ste z nami zdržali do zaključka.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, pol po kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Največja vseslovenska radijska veselica.
3: Pekova skupa.
0: Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
4: In polnoči bo zdaj. Še nekaj vam dolgujem. Sem rekla, da tisti, ki jo boste čez nekaj ur mahnili na Šmohor in se torej tam tudi vidimo. Če si nekaj naredimo, bom vedela, da ste bili z mano do zaključka nocojšnje oddaje. Skratka, če mi sežete v roko pa rečete pumpar, pumparka, potem bom res vedela, da ste bili z mano še 4 minutke pred polnočjo. Zdaj pa gremo res pucat gojzarje ali pa še tudi kaj narediti, a ne? In se vidimo čez nekaj minut, čez nekaj ur pa res, na četrtem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, se vidimo na Šmohorju. Sicer pa, dragi pumpari in pumparke, to zdaj v tem trenutku še nikakor ne pomeni, da je treba iti spat. Je pa to res, da bila petkova
0: pumpa.
4: Paste na se in se vidimo. Mua!

Polnoč, dober večer, družba, in uradno smo že v soboti. To je Arlica med z vami in če ste na poti domov, na zabavi, v službi ali pa še preprosto ne spite, dobrodošli na Aktualu, dajmo začeti vikend z največjimi hiti.

Ja, sobota je za marsikoga najlepši dan v tednu, budilka lahko še malo počaka, večer pa je kot nalašč za dobro družbo, glasbo in pa sproščen začetek vikenda.

Je, zanimivo je, da so ravno spontani načrti pogosto najboljši. Tisti telefonski klic v zadnjem trenutku ali pa nepričakovani izlet se velikokrat spremenita v najlepši.

sam te ostaviti pismena. Aktualo, dober večer, družba. Ja, pred nami je še cela sobota, zato ostanite še naprej z Aktualom. Mi pa nadaljujemo z največjimi hiti, tukaj že klapa Campanella.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU. Ta uvaja večjo preglednost pri cenah vozovnic in prepoveduje doplačila za izbiro sedeža v primeru potovanj z otroki, obenem pa ohranja večino dosedanjih povračil stroškov v primeru odpovedi ali zamude leta. Za vložitev odškodninskega zahtevka bodo imeli potniki na voljo 9 mesecev časa. V Zvezi potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic tudi v tujini opozarjajo na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih. Kot izpostavljajo, lahko izbira prave kartice pomeni nižje stroške, vsi bankomati niso ugodni. Potrošniki morajo biti pozorni tudi na pretvorbo valut. Mednarodno letališče v Palm Beachu na jugu zvezne države Florida so uradno preimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Prvo letalo, ki je na letališču pristalo po zamenjavi imena, je bilo zasebno letalo Trump Force One. Oznaka letališča se bo 18. avgusta spremenila iz PBI v DJT. Po ocenah oblasti bo preimenovanje skupaj z novo grafično podobo, označbami in drugimi spremembami stalo do 5,5 milijona dolarjev oziroma okoli 4,8 milijona evrov. Na vstopu polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi računajo še 4 reprezentance. Danes bo ob 23. v Miamiju na sporedu tretji četrtfinale, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3 zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dalmatinec, Mladen Grdovič nas je popeljal v novo uro. Dober večer, družba, dober večer vsem nočnim pticam. Če ste še vedno po konci, ste definitivno na pravem mestu. Glasba, dobra energija in vikend. Boljša kombinacija skoraj da.

Lepo mi je tu, pravi Klapa Rišpet in dragi aktualci, tudi jaz vam moram priznati, lepo mi je v vaši družbi in jaz upam, da je tudi vam lepo skupaj z nami. Zato pa nadaljujemo z dobro glasbo še naprej, tukaj že Luka Nižetič.

Žena, a ne broj, pravijo magazini. Dober večer. Ja, dragi aktualci, vikend ni tekmovanje, kdo bo naredil več, je pa definitivno priložnost, da si napolnimo baterije in ustvarimo kakšen lep spomin. In če ga ustvarjate v tem trenutku, super, sem vesela za vas. Dajte Radio Aktual malo bolj na glas, da bojo še sosedi slišali, kje se delajo najlepši spomini.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Spletna stran Radia Aktual.
3: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
2: Igre.
3: Zabavne in informativne oddaje.
2: Glasbene postaje.
3: Nagradne igre.
2: Glasbene lestvice.
3: Ankete.
2: Odklikajte na www.radioaktual.si
3: tudi vi.

Amen, to še projeski glas, ki ga definitivno pogrešamo, ampak ne na aktualo. Naslednji komad, ki prihaja vaša ušesa, pa definitivno poznamo vse, zato bomo skupaj s pop dizajni zapeli naslednji refren.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot dveh mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU. Ta uvaja